0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mkutano wa Akademia Duniani wafunguliwa nchini Afrika Kusini. Mazungumzo na ushirikiano kati ya China na Marekani yatoa nafasi kubwa zaidi kwa maendeleo ya dunia. Na China yaitaka Ufilipino kuacha kutumia suala la bahari ya kusini ya China kama jukwaa la pande nyingi. Mkutano wa Akademia Duniani wa mwaka 2026 umefunguliwa mjini Cape Town, Afrika Kusini, jana Jumanne, ukilenga katika elimu ya juu ya siku zijazo katika zama za akili bandia. Ukifanyika kwa mara ya kwanza barani Afrika, mkutano huo ulioandaliwa na kampuni ya Times Higher Education ya nchini Uingereza na kuongozwa kwa pamoja na Chuo Kikuu cha Cape Town na Chuo Kikuu cha Bristol unafanyika kuanzia Jumanne hadi kesho Alhamis na kukutanisha wajumbe 500 na wazungumzaji 100 kutoka vyuo vikuu, serikali, taasisi za utafiti, wafanya biashara na mashirika ya kiraia duniani. Chini ya kauli mbiu ufahamu, haki na hatma, vyuo vikuu katika zama za kisasa, majadiliano katika siku ya kwanza yalijikita katika jinsi vyuo vikuu vinavyoweza kuitikia maendeleo ya kasi ya akili bandia na ongezeko la matumizi yake kwa wanafunzi na wasomi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa jana ametangaza hatua mbalimbali za kukabiliana na uhalifu wa kimabavu dhidi ya wanawake na kuahidi kuchukua hatua za muda mrefu na endelevu ili kila mwanamke na msichana nchini Afrika Kusini aweze kuishi kwa uhuru, heshima na usalama. Hatua zilizotangazwa na Rais Ramaphosa zinahusisha kuiagiza idara ya huduma za polisi na idara ya haki na huduma za marekebisho kufanya uchunguzi wa kitaifa

0: Fawa kesi kubaini kesi za mauaji, ubakaji na mashambulio dhidi ya wanawake ambazo hazijatatuliwa. Kuiagiza idara ya polisi na idara husika kutatua msongamano wa uchunguzi wa kitaalamu wa kibiolojia unaohusiana na vurugu za kijinsia. Kuziagiza serikali za mitaa kukamilisha utambuzi wa maeneo yenye hatari kubwa kwa usalama wa wanawake ndani ya siku 60 na kutoa suluhisho ndani ya siku 90 baada ya hapo. Na kuziagiza idara husika kutoa kanuni za matumizi ya bidhaa za pombe ili kudhibiti kwa kiwango cha juu zaidi kutokea kwa vurugu za kijinsia zinazohusiana na ulevi. Naibu mwenyekiti wa zamani wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Erastus Mwencha amesema umuhimu wa ziara ya rais wa China Xi Jinping nchini Marekani ni mkubwa zaidi kuliko uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Akihojiwa na shirika la habari la China Xinhua jijini Nairobi hivi karibuni, Mwencha amesema China na Marekani kwa kupitia mawasiliano ya kudumu ya viongozi wa ngazi ya juu zimeweka masharti ya kudhibiti tofauti zao na kuendeleza ushirikiano na kujenga mazingira tulivu na yanayoweza kutegemewa zaidi kwa amani na maendeleo ya dunia. Mwencha amesema ziara kati ya viongozi wa China na Marekani zimetoa ishara muhimu kwamba licha ya kuwepo kwa ushindani na tofauti, nchi kubwa bado zinaweza kupata maslahi ya pamoja kupitia mawasiliano ya ngazi ya juu na ushirikiano wa kivitendo. Pia amesema uhusiano wa kimkakati wa kiujenzi kati ya China na Marekani unaweza kuchochea msukumo wa kuhimiza ushirikiano wa kimataifa na kutoa nafasi kubwa zaidi kwa maendeleo ya nchi za dunia ya kusini, zikiwemo nchi za bara la Afrika. Ubalozi wa China nchini Sudan Kusini umefanya hafla ya maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China, huku maofisa kutoka nchi hizo mbili wakielezea upanuzi wa ushirikiano wa pande mbili. Katika hafla hiyo iliyofanyika Juba, mji mkuu wa Sudan Kusini, mshauri mwandamizi wa rais wa Sudan Kusini Kual Manyang Juk amepongeza maendeleo ya China katika uchumi, miundombinu, teknolojia, elimu na maendeleo ya watu. Amesema Sudan Kusini inatafuta kuimarisha ushirikiano wa kina na China katika sekta muhimu ikiwemo biashara, uwekezaji, kilimo, miundombinu, nishati, elimu na afya. Balozi wa China nchini Sudan Kusini, Ma Chiang, amesema China na Sudan Kusini zimedumisha uhusiano katika msingi wa kuheshimiana na usawa tangu zilipoanzisha uhusiano wa kidiplomasia. Pia amesisitiza kuwa China inaheshimu mamlaka, ukamilifu wa ardhi na njia ya maendeleo inayoendana na mazingira ya Sudan Kusini na kurejea uungaji mkono wa China kwa amani, utulivu na maendeleo ya uchumi na jamii ya nchi hiyo. Parachichi mbichi kutoka Kenya zimepata nafasi kubwa zaidi katika soko la China baada ya China kuanza kutekeleza sera ya ushuru sifuri kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika. Hatua hiyo imepunguza gharama za kuingiza parachichi za Kenya katika soko la China na hivyo kuongeza ushindani wa bidhaa hiyo pamoja na kufungua fursa zaidi kwa wakulima na wafanyabiashara wa Kenya. Simiu Wanjala anatukamilishia taarifa hiyo.
1: Kuanzia Mei mosi mwaka huu, China ilianza kutekeleza kikamilifu sera ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika ambazo zina uhusiano wa kidiplomasia na China. Sera hiyo imekuwa na manufaa makubwa kwa Kenya, ambayo ni miongoni mwa wazalishaji na wauzaji wakubwa wa parachichi barani Afrika. Kenya pia ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kusafirisha parachichi mbichi kwenda katika soko la China. Tangu sera hiyo kuanza kutekelezwa, sekta ya parachichi nchini Kenya imeendelea kupanuka kwa kasi, huku shughuli za uzalishaji na uchakataji zikiongezeka pakubwa. Ukuaji huo unaonekana katika mashamba ya parachichi pamoja na viwanda vinavyohusika na uchakataji na uhifadhi wa zao hilo kabla ya kusafirisha katika masoko ya nje. Hasit Shah ni mkurugenzi mkuu Vertical Agro Limited nchini Kenya.
2: Sisi ni kampuni ya kwanza kutoka Kenya na Afrika kusafirisha parachichi

0: parachichi mbichi na zilizogandishwa kwenda China. Biashara yetu na China inaendelea kukua kwa kuondolewa kwa ushuru wa forodha pamoja na muda wa siku 25 wa kusafirisha bidhaa. Sasa tunaweza kupeleka parachichi zetu katika soko la China kwa urahisi na kwa ushindani mkubwa zaidi.
1: Parachichi ni miongoni mwa mazao yenye umuhimu mkubwa kwa uchumi wa wakulima nchini Kenya. Zao hilo linapendwa na watu wanaojishughulisha na mazoezi ya mwili, huku pia likitumika katika migahawa inayouza vyakula vyepesi. Sekta hiyo inatoa ajira na chanzo cha kipato kwa makumi ya maelfu ya wakulima, hasa katika maeneo yanayolima parachichi kwa wingi. Miongoni mwa maeneo hayo ni Naivasha, ambalo ni mojawapo ya maeneo makuu ya uzalishaji wa parachichi nchini Kenya. Kwa muda mrefu, wakulima na wafanyabiashara wa Naivasha wamekuwa wakitegemea bandari ya Mombasa kusafirisha bidhaa hiyo muhimu. Hapo awali, usafirishaji wa bidhaa kutoka Naivasha hadi Mombasa ulikuwa ukichukua zaidi ya saa 10, huku baadhi ya safari zikichukua hadi siku kadhaa kutokana na changamoto za usafiri. Hata hivyo, hali hiyo imeanza kubadilika baada ya reli ya Mombasa Nairobi kuongezwa hadi Naivasha. Hatua hiyo imepunguza muda wa usafirishaji wa bidhaa kutoka Naivasha hadi bandari ya Mombasa hadi takriban saa 9. Kupungua kwa muda wa usafirishaji kunatarajiwa kuongeza ufanisi wa biashara ya parachichi na kusaidia bidhaa hizo kufikia masoko ya nje kwa wakati. Kwa upande mwingine, kuondolewa kwa ushuru wa forodha nchini China kunapunguza gharama zinazohusiana na kuingiza bidhaa katika soko hilo. Kwa wazalishaji na wasafirishaji wa Kenya, hatua hiyo inatoa fursa ya kuongeza mauzo ya parachichi katika soko la China, huku ikifungua nafasi zaidi kwa uwekezaji katika uzalishaji, uchakataji na usafirishaji. Alexander Mushiri na Beatrice Machio ni wakulima wa parachichi nchini Kenya.
2: Tukiendelea kupanda mingi, tutakuwa na soko kubwa na itakuwa inatusaidia na masao na inabeba masao mingi. Saa ingine unakuta brokers wanakuja wanachukua ile kubwa kubwa, wanaacha hizi dogo dogo. Sasa hizi dogo dogo unasiri na kupeleka. Sasa hiyo inakuwa wastage.
3: Wale wa kununua walikuja, sasa ndio wakagalia, sasa ndio wanajua siku watakuja kushukua, maana walishukua matunda hata wakaenda nayo.
1: Ukuaji wa biashara hiyo pia unaweza kuongeza fursa ya kipato kwa wakulima na kuchochea maendeleo ya sekta ya kilimo nchini Kenya. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
4: Naibu mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, amesema Ufilipino inapaswa kuacha kutumia suala la bahari ya kusini ya China kama jukwaa la pande nyingi. Badala yake, inapaswa kurejea katika njia ya pande mbili. Akitumia haki ya kujibu katika mjadala wa kawaida wa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei amesema kutokana na taarifa ya Ufilipino iliyotolewa katika baraza hilo Jumamosi iliyopita, China mara kwa mara imesema Umoja wa Mataifa si jukwaa sahihi la kujadili suala la bahari ya kusini ya China. Balozi Sun Lei amesema China inaitaka Ufilipino kuacha kutumia suala hilo kama jukwaa la pande nyingi, kurejea haraka iwezekanavyo katika njia sahihi ya majadiliano ya pande mbili, kufanya kazi na China kusimamia mivutano katika bahari ya kusini ya China, kufanya kazi pamoja kulinda amani na utulivu katika bahari ya kusini ya China. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, Chu Dongyu, amesema kupunguza upotevu na utupaji wa chakula kunasaidia kuchochea mabadiliko ya mifumo ya kilimo na chakula, kuhifadhi maliasili na rasilimali fedha, pamoja na kupunguza shinikizo katika uhifadhi wa misitu. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya uelewa kuhusu upotevu na utupaji wa chakula, Chun amesema takwimu za FAO zinaonyesha kuwa takriban 13.4% ya uzalishaji wa chakula duniani hupotea kati ya hatua ya mavuno na uuzaji wa rejareja, huku 19% ikipotea ama kutupwa katika hatua za uuzaji wa rejareja, huduma za chakula na matumizi ya nyumbani. Na hekta bilioni 1.4 za ardhi duniani hutumika kuzalisha chakula ambacho hatimaye hakifiki kwa wateja. Amesema kwa kuwa upanuzi wa kilimo bado ni kichocheo kikuu cha ukataji miti duniani, kupunguza upotevu na utupaji wa chakula kunasaidia kuboresha ufanisi wa matumizi ya ardhi ya kilimo.

0: kifikia randi bilioni 49.8 sawa na dola bilioni 3.03. Takwimu kutoka benki kuu ya Afrika Kusini zinaonyesha kuwa kiasi hicho ni zaidi ya mara mbili ya randi bilioni 20.3 zilizorekodiwa katika robo ya kwanza ya mwaka. Benki hiyo imesema ongezeko hilo lilichangiwa zaidi na kampuni moja ya mawasiliano nchini humo kupata ufadhili wa madeni kutoka kwa kampuni mama iliyoko nje ya nchi. Hata hivyo, uwekezaji wa kigeni katika masoko ya mitaji ulibadilika na kuwa hasara ya randi bilioni 9 katika kipindi cha Aprili hadi Juni ikilinganishwa na mapato ya randi bilioni 9 katika robo iliyotangulia. Wawekezaji wa kigeni waliuza hisa zenye thamani ya randi bilioni 34.2 huku wakinunua hati fungani za ndani zenye thamani ya randi bilioni 25.1. Kampuni ya Dangote Group ya Nigeria imesema itaendelea na shughuli ya kuanza ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta katika kaunti ya Lamu nchini Kenya, licha ya agizo la mahakama kuhusu mgogoro wa ardhi. Kampuni hiyo inapanga kujenga kiwanda chenye uwezo wa kusafisha mapipa 700,000 mafuta kwa siku, huku gharama ya mradi ikikadiriwa kufikia kati ya dola bilioni 15 na 16. Mahakama ya mazingira na ardhi ya Malindi imeagiza hali ya sasa ya ardhi hiyo idumishwe hadi kesi itakaposikilizwa Oktoba 14. Wakazi 133 wa eneo la Chandavai wamewasilisha kesi wakidai ardhi hiyo ni urithi wao wa mababu na familia zao zimeishi na kulima humo kwa vizazi. Dangote imesema agizo hilo alijasitisha hafla ya uzinduzi wa mradi, ingawa shughuli katika eneo la ujenzi zinaweza kuathirika hadi kesi hiyo isikilizwe. Thamani ya kampuni zilizoorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam imeongezeka kwa shilingi bilioni 697 katika wiki iliyomalizika Septemba 25, licha ya kupungua kwa shughuli za biashara. Takwimu kutoka Vertex International Securities zinaonyesha kuwa thamani ya jumla ya soko ilipanda kwa 1.74% hadi shilingi trilioni 40.8 kutoka trilioni 40.11 wiki iliyotangulia. Hata hivyo, thamani ya hisa zilizouzwa ilishuka kwa 48.22% hadi shilingi bilioni 27.47 kutoka shilingi bilioni 53.05. Idadi ya hisa zilizobadilisha mikono pia ilipungua kwa 48.05 hadi milioni 12.77. Benki zimeendelea kuwa miongoni mwa kampuni zinazoongoza katika ongezeko la thamani ya soko. CRDB Bank ilikuwa kampuni iliyofanya biashara kubwa zaidi, ikiwa na mauzo ya shilingi bilioni 9.23, ikifuatiwa na NMB Bank yenye bilioni 7.98. Mwenendo huo umeendelea licha ya kupungua kwa shughuli za biashara sokoni. Na hatimaye, Tanzania inaanza kutekeleza utaratibu mpya wa bima ya lazima kwa wageni wote kutoka nje ya nchi kuanzia Oktoba mosi, hatua inayoongeza gharama kwa watalii wanaoingia nchini humo. Kwa mujibu wa kanuni mpya, kila mgeni anayeingia Tanzania bara atalazimika kununua bima ya safari yenye thamani ya dola 44 sawa na takriban shilingi 117,000 za Kenya, na itakayodumu kwa muda usiozidi siku 92. Bima hiyo itatolewa na shirika la bima la taifa Tanzania, huku wageni wanaoingia Zanzibar wakitakiwa kupata huduma hiyo kutoka shirika la bima Zanzibar. Serikali ya Tanzania imesema bima hiyo itahusisha huduma za dharura za kiafya, ajali, gharama za kurejesha wasafiri katika nchi zao, pamoja na baadhi ya hasara zinazohusiana na mizigo kulingana na masharti ya sera. Mwisho wa habari za uchumi na biashara kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mogoa.
1: Ndani ya chumba cha mafunzo katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, mjadala kuhusu chakula, kilimo na teknolojia unaendelea, wakati washiriki wakisikiliza, kuuliza maswali na kubadilishana uzoefu na wataalamu wa China. Kwa wataalamu wa Rwanda wanaohudhuria kozi hiyo ya teknolojia ya uchakataji na uhifadhi wa bidhaa

0: bidhaa kwa nchi za nje tangu Agosti 19 hadi Septemba 17. Mafunzo hayo yametoa zaidi ya mafundisho kuhusu uhifadhi wa chakula na teknolojia za uchakataji, na kutoa fursa mpya ya kutathmini changamoto zinazokabili sekta ya kilimo ya nchini Rwanda. Pili Mwinyi anatuchambulia zaidi kuhusiana na suala hilo.
1: Miongoni mwa wataalamu kutoka Rwanda ni Judith Niyonsaba, mhitimu wa sayansi na teknolojia ya chakula, na anafanya kazi katika kiwanda cha Inyange cha nchini humo. Wakati mafunzo yakiendelea, mafundisho kuhusu uchakataji wa matunda na maziwa na mifumo ya mnyororo wa baridi inahusika zaidi na changamoto anazokutana nazo katika kazi zake za kila siku. Wakati wa msimu mrefu wa kiangazi, anasema upatikanaji wa maziwa unapungua, huku matunda kama nanasi na tunda la passion yanaweza yasitimize mahitaji ya wachakataji. Anaona kuwa wakulima wanahitaji zaidi uelewa na ufundi ili kuongeza uzalishaji na kuhifadhi ubora wa kile wanachovuna. Washiriki wengine wanaelezea mambo kama hayo wakati wa kujifunza na kutafakari. Roger Kayijuka Ndayishimiye, mtaalamu wa usimamizi na tathmini katika kampuni ya chai ya Rwanda Mountain, anasema mafunzo hayo yamewatambulisha washiriki katika teknolojia zinazoweza kusaidia kuifanya sekta ya chai ya Rwanda kuwa ya kisasa, ikiwemo mitazamo ya usimamizi wa mabaki ya vifuatilifu na vipimo vya kasi vya usalama wa chakula. Anasema kozi hiyo ni msaada mkubwa kwake na hata kwa nchi nzima, kwani wameweza kuona teknolojia tofauti zinazoweza kutumika ili kuifanya sekta ya chai kuwa ya kisasa zaidi. Mkuu wa idara ya sayansi na teknolojia ya chakula katika Chuo Kikuu cha Rwanda, Bernard Rubatse, anasema kozi hiyo imeongeza uelewa wake na itasaidia utafiti wake na shughuli za kubadilishana uzoefu. Pia anasema mafunzo hayo yameonyesha jinsi teknolojia za kisasa zinavyoweza kuboresha usalama na ubora wa chakula, wakati Rwanda ikipiga hatua kutoka mchakato wa kilimo cha jadi hadi kilimo cha kisasa, na kwamba washiriki wa kozi hiyo wametambulishwa teknolojia endelevu na zinazotegemeka zinazoweza kusaidia kudumisha usalama na ubora wa bidhaa zinazochakatwa. Pen Hao, mkurugenzi wa idara ya ushirikiano wa kimataifa katika taasisi ya kitaifa ya utafiti wa chakula na viwanda vya usindikaji ya China, anasema mafunzo hayo yanawakilisha uratibu mwingine wa kina kati ya China na Rwanda unaolenga kushirikisha teknolojia na uzoefu wa China katika uchakataji na uhifadhi wa bidhaa za kilimo na wenzao wa Rwanda. Ameongeza kuwa kozi za mafunzo kama hayo zimefanyika nchini Rwanda mwaka 2019 na 2024, na wataalamu wa uchakataji wa bidhaa za kilimo, uhifadhi na ukaguzi wa ubora na usalama kutoka China wakialikwa kutoa mafunzo yanayolenga maeneo husika na mwongozo wa kivitendo kutokana na mahitaji ya maendeleo ya kilimo ya nchini Rwanda. Mafunzo hayo yaliyofadhiliwa na Wizara ya Biashara ya China na kuandaliwa na Taasisi ya Kitaifa ya Utafiti wa Chakula na Viwanda vya Usindikaji ya China yalileta pamoja washiriki 30 kutoka taasisi za umma za Rwanda, taasisi za utafiti na wamiliki wa Rwanda.
2: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi ya Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

0: Hai basi msikilizaji, hebu sasa tuangalie ukurasa wetu wa Facebook ambapo tumeweka mada na wasomaji wetu kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwenye. Mara nyingi kumekuwa na mizozo katika familia kutokana na suala la mirathi, ambapo ndugu wamekuwa wakigombana na hata kuuana kutokana na kugombea tu mali. Sasa je, ni kweli kwamba kuandika mirathi kutasaidia kuondoa tatizo hilo? Maana hata mirathi nyingine zinaandikwa na bado wanagombana.
1: Ni kweli. Unajua ni muhimu wakati mwingine, unajua kuacha wosia, sisi huwa tunaogopa binadamu. Unaona kama vile ukiacha wosia
0: ni kwamba tayari umeshajipa hati ya kifo.
1: Lakini kusema kweli, kuweka wosia ama kuandika hiyo mirathi, kuandikia wale wahusika ni jambo muhimu sana. Kama unataka kuepusha zile vurugu baada ya wewe kufariki, basi nafikiri ni muhimu sana, kwa sababu tunajua kesi nyingi zimetokezea. Mara nyingi inakuwa kama umeacha mke, umeacha watoto, basi ndugu zako wanakuja wanavamia mali zile. Wanaona kwamba wewe ni ndugu yetu, kwa hiyo hizi mali ni haki yetu. Tumeshasikia kesi nyingi, mke anaweza kadhulumiwa, akafukuzwa kwenye nyumba, watoto na wenyewe pia wanaweza wakakosa haki zao, na hususan kama watoto wakiwa wadogo. Watoto wakiwa wakubwa wanaweza kujitetea, angalau wanaweza wakafight. Lakini wakiwa wadogo, mama na watoto wake wanaweza wakajikuta wakakosa kila kitu, mali zile zikafanya nini? Zikahodhiwa na familia, unaona? Kwa hiyo ili kuepusha hayo, nakumbuka juzi kuna habari ambayo ilitrend sana kwenye mitandao ya kijamii. Kuna huyu mchezaji huyu wa Morocco. Unafahamu anaitwa nani? Ambaye
0: ameweka mali zake zote kwa mama yake.
1: Ehe, unaona? Yeye aliatina kaandika kisiri tu, kwa sababu hata mama yake mzazi alikuwa hajui kama huyo bwana mkubwa mali zote kazihamishia kwa nani, kwa mama yake. Limetokea tifu, wamepelekana mahakamani, anataka achukue nusu ya mali ambazo za alikuwa mume wake. Kumbe kuja kuangaliwa, jamaa ni fukara. Maskini, hana kitu. Kila kitu kipo wapi? Kwa mama yake. Kwa hiyo ikawa kama njia moja kufanya nini? Ya kuepuka kuchukuliwa mali zake. Kwa hiyo mimi nafikiri huu ni mfano mdogo tu, na yuko hai ndio ametokea hayo. Sasa je, leo umeshakufa? Hebu niambie. Kwa hiyo nafikiri ni muhimu sana kwa watu wote, na hasa kama unajua una kijumba chako, una kigari chako, si una mali yako, una shamba nini, anza kuweka
0: mirathi. Lakini pili, unaweza kukuta kwamba mirathi ipo na imeandikwa na inasomeka na inajulikana, lakini bado kuna wale ambao wanapinga. Unajua labda ameachiwa nyumba moja, wakati labda ndugu yao alikuwa na nyumba sita, amemwachia kila mtoto nyumba pamoja na mke wake. Wanakuja wanasema kwamba huyu mwanamke hastahili kwa sababu hii ni nyumba ya ndugu yetu, kwa hiyo sisi ndio tunatakiwa tukae hapa na wala sio yeye.
1: Unajua
0: mambo kama hayo, unajua yanatokea.
1: Yanatokea, lakini kama wewe mwanamke ukiwa unajua haki yako, unakwenda mahakamani. Bila shaka ukienda mahakamani unaipata haki yako. Lakini ukisema kwamba hao wamekuja wanachukua, unawapisha na wao unanyamaza, unasema haya, chukueni, unaondoka.
0: Chukueni, mimi nitaenda kukaa kwa mtoto wangu fulani.
1: Haki yako unaipoteza hivi. Lakini kama unajua, yani unajua kabisa kwamba mimi hii ni haki yangu, kisheria mume wangu kaniandikia, basi si mnapelekana mahakamani tu.
0: Boston Wanakuru anasema, naam, kwa mara nyingi mirathi imeibua utata wakati mmiliki anapofariki. Suluhu ni kuandika mirathi ungali hai, kumaliza vita vitakavyoibuka mbeleni. Kaisi Musa Kaisi wa Mbagala, Dar es Salaam, Tanzania, anasema ni kweli kabisa, tatizo la mirathi limekuwa sugu sana, hususan kwenye familia zetu za Kiafrika. Kuandika mirathi kabla Mwenyezi Mungu hajakuchukua ni vyema sana, ili kuondoa hii sintofahamu ambayo siku hizi watu wamekuwa wakitoana uhai kwa kugombania mali zilizoachwa na marehemu. Naunga mkono hoja, ni bora zaidi kuandika mirathi ukiwa na akili zako timamu, ili usiwaachie mzozo watakaobakia. Lakini bado kuna wengine, hata kama umeandika mirathi ukiwa na akili zako timamu, wanagombania. Unajua kuna ule msemo wa Kiswahili, mtegemea cha ndugue hufa masikini. Kwa hiyo kuna baadhi ya ndugu ambao wanaona mmoja wetu amefanikiwa. Kwa hiyo huyu mmoja amefanikiwa na umri wake umeenda, huyu akifa zile mali zake zile lazima tuzipate. Kwa hiyo ikitokea bahati mbaya yule mtu amekufa, hata kama akiacha mirathi, wale ndugu lazima watafanya chini juu wapate ile mali. Na hata kama ikibidi kuua mke, basi wataua, ili mradi tu ile mali wanadai wenyewe kwamba ibaki kwenye familia.
1: Unajua, mimi nafikiri tungekuwa tuna sheria zetu maalumu sasa hivi. Yaani kama mfano baba mwenye nyumba ama mama mwenye nyumba amefariki bila kuacha wosia, labda ingekuwa hizi mali zinakwenda kwa familia. Hapa familia nakusudia kwamba mama, baba, watoto, kwa hawa watu watatu. Alafu weka mwana kaka, una nani, tena au wengine kidogo angeekwa.

0: pembeni. Kwa sababu hii ni familia mpya ambayo imeundwa. Na katika kutafuta bila shaka itakuwa mama na baba wametafuta pamoja. Unaona, wamejenga familia yao, wakajenga himaya yao. Alafu leo hii, from nowhere, mmoja amefariki. Alafu yule mtu wa pembeni ambaye hakuchangia hata sumni. Ndio anakuja kudai kwamba yeye ndio mwenye haki kuliko hata huyo ambaye angalau alitoa, japo kwamba sawa hakutoa nusu kwa nusu, lakini alitoa mchango wake. Hata kama hakutoa mchango wa pesa, alitoa mchango wa fikra, alitoa mchango wa wewe nenda mimi nitafanya hivi,
1: kutunza watoto. Unajua ni vitu ambavyo walikuwa wanashirikiana wote. Kama mwanaume ama mwanamke asingekuwa na mtu mzuri ambaye anamsaidia nyuma yake kutunza watoto, kuangalia kila kitu kinaenda vizuri, angepata utulivu wa akili wa kutengeneza hiyo mali. Ina maana wote wawili wanasaidiana. Kwa hiyo ndugu baki anapokuja na kuanza kudai kwamba ndugu yetu amefariki, kwa hiyo hii ni mali yetu, wakati yeye mwenyewe ana kwake na ana mke wake na ana watoto wake. Filamu za Kinigeria mimi nikiziangalia wakati mwingine huwa naumia sana ndani ya roho, kwa sababu wanawake huwa wananyanyaswa sana kutokana tu na kwamba mume wake amekufa, amemwacha yeye na watoto. Ndugu wa mume wanakuja wanataka ile mali. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Ziyue xue er shi qi zhi bu yi yue
3: xue er shi qi zhi bu yi yue hu ren bu zhi you peng zi yuan feng lai bu yi lu hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Tajahao, jeli shi kensho hanyu, wa shi Zhang.
9: Habari yenu, karibuni kwenye weledi wa China. Jina langu ni Zhou Shuai.
8: Zhou Shuai, jintian duche hao yanzhong wa?
9: Kweli, nilikuja kwa miguu au nilitembea, sijui bado.
8: 我今天用Uber叫车来的，因为我今天起晚了。
9: Uliagiza gari na Uber?
8: 是呀，周帅，你还记得吗？ Uber和滴滴都是什么呀？
9: Bila shaka nakumbuka, Uber na Didi ni programu ambazo zinaweza agiza magari.
8: 对，滴滴是中国人叫车常用的软件。
9: Jana ulinifundisha jinsi ya kutumia Didi ili kuagiza gari. Nilijifunza lakini ninaweza kutumia hii programu nikiwa katika China tu.
8: 是的，今天我来教大家点别的东西吧。
9: Unataka kufundisha kila mtu nini? Je, ni kama jana?
8: 当然不一样了。昨天我们在对话中学习了如何叫车，今天我们来学习一些其他的内容吧。
9: Sio sawa. Jana nilijifunza kitu juu ya kuagiza taxi. Kwa hivyo, tutajifunza nini leo?
8: <laughs> Na jo让我们来看看对话就知道了.
9: Sawa, hebu tuone nini kitakacho wafanyikia Kensha Shuai na Konglili leo.
10: 您好,我们要退房。
11: 先生您好,两位一共住了14天, 房钱一共是56,000先令, 请问刷卡还是现金?
10: 刷卡吧。
11: 请输入密码, 请在这儿签字, 这是您的小票。
10: 好的,谢谢。
12: Habari,tungependa kuondoka.
13: Habari bwana, nyinyi wawili mmekaa siku 14. Pesa zote kwa jumla ni shilingi 1056. Mtalipa cash au kwa kadi?
12: Kwa kadi.
13: Tafadhali weka nambari yako ya siri. Tia saini hapa. Hii ndio risiti yako.
12: Sawa, asante.
10: 您好,我们要退房。
11: 先生您好。 两位一共住了14天,房钱一共是56,000先令, 请问刷卡还是现金?
10: 刷卡吧。
11: 请输入密码, 请在这儿签字, 这是您的小票。
10: 好的,谢谢。
12: Habari,tungependa kuondoka.
13: Habari bwana, nyinyi wawili mmekaa siku 14. Pesa zote kwa jumla ni shilingi 1056. Mtalipa cash au kwa kadi?
12: Kwa kadi.
13: Tafadhali weka nambari yako ya siri.

0: Tia saini hapa. Hii ndio risiti yako.
1: Sawa, asante.
2: Chama, Ken Xiaoshuai wanaenda kufanya nini?
3: Ken Xiaoshuai shuo tamen yao tuifang.
2: Tuifang? Nini tuifang?
3: Nichuchuchaideshihouzuzanalia.
2: Bila shaka mimi hukaa hotelini napoenda safari ya biashara.
3: Na rugo niyao huijala, shibushijoubushiyaozhulao. 所以你要给酒店的工作人员说, 我不住这个房间了, 这个房间现在退还给你。
2: Ndiyo. Lazima niambie mfanyakazi wa hoteli kuwa, sitaishi kwenye hili chumba, ninapotaka kwenda nyumbani, nitaondoka. Tuifa humaanisha ondoka.
3: 是的。所以肯小帅说他们要退房。
2: Lakini kwanini Ken Xiaoshuai anaondoka? Je, wako tayari kurudi kwao?
3: 是的,出差结束了。
2: Haishangazi kuwa hii safari ya biashara imeisha. Je, mhudumu atawafanyia hesabu ya malipo yao?
3: 是的,住这个房间花的所有的费用,我们就叫房费。
2: 住这个房间, inamaanisha Ken Xiaoshuai wanaishi katika chumba hiki. 房费 ni lenye busara sana. Kwa hivyo, gharama ya nyumba huitwa fangfei.
3: 对呀,你刚才听到了吗? Ken Xiaoshuai na Kong Lili 一共住了多少天?
2: Ken Xiaoshuai na Kong Lili waliishi hapa kwa siku 14. Sivyo?
3: 对,那他们的房费是多少钱呢?
2: Gharama ya chumba ni shilingi 6,000. Sivyo?
3: 太便宜了,14天只花了6,000先令吗?
2: Sio shilingi 6,000? Kwa sahihi, ninafuu sana kutumia shilingi 6,000 kwa siku 14. Hizo ni ngapi?
3: Gongzo renyuan shuo, fangfei yigong shi 56,000 xianling. Qingwen shua ka haishi xianjin?
2: Ilikuwa nimekosea. Ilikuwa shilingi 56,000.
3: Shida.
2: Nini maana ya qingwen shua ka haishi 现金?
3: 就帅, 你出去住酒店的时候, 一般怎么付钱呢?
2: Ninapoenda hotelini, huwa nalipa na kadi ya mkopo.
3: 对, 这个付钱的方式就叫做刷卡。
2: 刷卡, humaanisha kadi ya mkopo.
3: 对, 那如果你不想刷卡, 还可以怎么付钱呢?
2: Unaweza kutumia programu ya Alipay. Ikiwa hutaki kutumia kadi ya mkopo. Wachina wanapenda kutumia programu ya Alipay pia.
3: 对,可以使用支付宝. 但是现在小帅和莉莉是在肯尼亚,这边不能用支付宝付款。
2: Basi tumia fedha au pesa. Lazima neno 现金 humaanisha fedha au pesa, sivyo?
3: 完全正确. 那肯小帅是刷卡还是现金付钱呢?
2: Ken Xiaoshuai amesema tu shua ka ba. Ken anataka kulipa na kadi ya mkopo.
3: 是的,那如果你用银行卡付钱的话, 你还需要做什么呢?
2: Nini ingine napaswa kufanya ikiwa nataka kulipa na kadi ya mkopo? Je, napaswa kuangalia kiwango kitakacholipwa?
3: 是的,检查完金额之后,工作人员会让你做什么呢?
2: Baada ya kuthibitisha kiwango kitakacholipwa, unapaswa kuweka nywila ili kulipa.
3: 对,所以服务员对小帅说, 请输入密码.
2: Aha, 输入密码, humaanisha kuweka nywila. Halafu, 输入 humaanisha kuweka, na 密码 humaanisha nywila.
3: 你真聪明. 那你可以告诉我你的银行卡密码吗?
2: 这样吗? 我是谁没有? 是这样吧, 你来看你的眼睛。
3: 好吧, 那我们还是继续看对话吧。 当你刷卡付完钱以后, 服务员会给你什么东西啊?
2: Baada ya kulipa na kadi ya kukopa, mhudumu atanipa risiti. Anataka kusema aje?
3: 在汉语里,这个单句我们叫做小票。
2: Oh, haishangazi kuwa nimesikia mhudumu sahihi katika mazungumzo. 这是你的小票。 Iligeuka kuwa risiti ya Ken Xiaoshuai. Nilifikiria mhudumu huyu alifikiria Ken mrembo.
3: 当然不是了，肯小帅是男生，怎么能说他漂亮呢？
2: ndio Ken ni mvulana mwenye umbile nzuri. 小票，小票，wakati mwingine nitakapokaa kwenye hoteli pia nitauliza mhudumu wangu anipe risiti yangu ninapolipa.
3: 没问题，那现在先让我们复习一下今天的对话吧。
2: ndio Sasa hebu tupitie mazungumzo ya leo.
4: 你好，我们要退房。
3: 先生您好，两位一共住了14天，房钱一共是56000先令，请问刷卡还是现金？
4: 刷卡吧。
3: 请输入密码，请在这儿签字，这是您的小票。
4: 好的，谢谢。
1: Habari, tungependa kuondoka.
0: Habari bwana, nyinyi wawili mmekaa siku 14. Pesa zote kwa jumla ni shilingi 56,000. Mtalipa cash au kwa kadi?
1: Kwa kadi.
0: Tafadhali weka nambari yako ya siri. Tia saini hapa. Hii ndio risiti yako.
1: Sawa. Asante.
3: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
2: Weledi wa Uchina, tuonane wakati ujao. Kwa herini.
5: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
6: Haya msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hiki kinatufunza maneno ya Kichina, jinsi ya kutamka maneno ya Kichina na jinsi ya kuzungumzia mada tofauti tofauti ukiwa katika mkutadha tofauti tofauti au mazingira tofauti ukiwa nchini China, lakini pia ukiwa nyumbani kwako. Maana yake siku hizi wa Afrika wanakwenda China, wa China wanakuja Afrika kwa wingi sana ili kuweza kubadilishana mambo ya hapa na pale. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili kutuletea kipindi hiki ni
7: Bidolao Shen.
6: Ndo mwalimu wetu anayetufunza Kichina kila siku hapa, anatokea katika chuo kikuu cha Nairobi kwenye taasisi ya Confucius ambako anafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya, kwenye kipindi hiki tunakuchagulia mada fulani ambayo tunajifunza maneno mbalimbali ama tunakuletea hadithi fupi kuhusiana na China, watu, jamii, utamaduni, vyakula na kadhalika. Leo hii tunazungumzia kuhusu mashairi hapa na pale. Mwalimu baadaye labda atupatie shairi moja ambalo yeye anaweza akatutafsiria maana yake. Na ni mashairi ya kale, kwa sababu China kama ilivyo pia na nchi za Afrika kuna njia fulani ama kuna sanaa fulani ya kuelezea hisia za mtu, labda kwa moja ni kupitia wimbo. Mashairi, maandishi ama michezo kama vile wushu, tai chi na kadhalika na kadhalika. Sanaa yote ile lengo lake kubwa hasa ni kupitisha ujumbe. Kwamba mimi ni hivi, nataka hivi na kuelezea hisia zako kwa watu ambao wanakusikiliza au wanakutazama. Haya mwalimu, kwanza wewe kwa sababu uliishi China miaka 4, mlikuwa na mashindano ya nyimbo katika shule? Kwa sababu sisi katika shule ya msingi na pia shule ya upili hapa nchini Kenya, mwalimu wetu wa lugha ama walimu mbalimbali wali andaa kwa mafunzo kusoma mashairi, kuimba, kufanya mambo ya kisanii ambayo yanaweza kufanya mwanafunzi akaenda mpaka kiwango cha kitaifa. Wengine walijua kucheza zile tunazita traditional instruments, yani zana ama ala za muziki za jadi, na wengine walicheza vizuri tu, kipaji walikuwa nacho sana. Wengine wanaimba vizuri, wengine wanacheza densi vizuri, na wengine wanasoma mashairi kwa weledi mkubwa sana. Labda mimi nilikuwa mmoja wao, ndo maana kwa mtangazaji baadaye wa kusoma
7: nilikuwa napenda mashairi.
6: Mashairi nasoma bila kukosea na kariri kabisa. Na mwalimu anasema msome kama huyo, unajua. Lakini sio kwamba mimi nilikuwa mzuri zaidi. Labda kulikuwa na wengine wazuri zaidi yangu, lakini nilipenda tu kusoma.
7: Nilikupenda.
6: Mashairi, naam. Maana yake niliona kwamba yana ujumbe fulani, alafu kurudia maneno ambayo yanafanana, maneno ambayo yanaishia kwa ba ba ba ma ma ma ti ti ti na kadhalika na kadhalika. Ilikuwa ni raha sana wakati ule tukiwa shuleni. Sasa kisha na nyinyi mkiwa China mambo ni hayo hayo tu.
7: Unaposoma Kichina pia kuna kwanga na zile lessons za kusoma mashairi ya kale. Nasema ni shigo, ni poems ambazo unasoma, zilikuwa zinaandikwa wakati wa kitambo na hata saizi zinaandikwa.
6: Mm-hmm.
7: Kitambo ukisoma Zhongguo Wenhua ama Zhongguo Chuantong Wenhua, kuna wanapanga na different dynasties.
6: Mm-hmm.
7: Sikia kuna Tang Dai ama Ming Dai.
6: Ming Dai.
7: Qing Dai. Hizi ni dynasties.
6: Falme za miaka iliyopita.
7: Za jadi.
6: Kwa sababu kitambo nyuma wa China walikuwa wanaongozwa
7: na wafalme.
6: Na ufalme. Ufalme huu katoka kusini, mwingine kutoka kaskazini, kama ulivyosema Ming Dynasty, Tang Dynasty na kadhalika na kadhalika.
7: Naam. So unapata kuna wale wa washairi, tunasema ni washairi, walikuwa wanatunga zile mashairi. Sasa kuna mmoja ambayo tulisoma
6: nafanya
7: my masters, tulisoma mmoja na ningependa kushare na msikilizaji.
6: Linaitwaje shairi lenyewe kwanza?
7: Shairi lenyewe linaitwa Huixiang Ouxu. Huixiang Ouxu. That is the topic.
6: Ndio kichwa cha shairi lenyewe.
7: Naam.
6: Haya. Labda utukaririe tusikie.
7: Acha.
6: kwa Kichina au sio?
7: Sawa sawa. So tumesema timu ni topic. Tumesema ni Huixiang Ouxu.
6: Na poem kwa Kichina mwanzo.
7: Poem ni Shi Ge.
6: Shi Ge.
7: Kama unataka kusema my favorite poem, wo zui xi huan de shi, ama wo zui xi huan yi shou shi.
6: Ni shairi nilipendalo.
7: Ninalopenda sana.
6: Na kichwa umesema ni nini?
7: Nasema inaitwa Huixiang Ouxu. Huixiang Ouxu.
6: Ambalo
7: limeandikwa na poet, tunamuita ni Shiren.
6: Poet ni ule mwandishi ambaye alitunga lile shairi.
7: Anaitwa He Zhizhang. He Zhizhang. Ili shairi linajulikana sana. Hata watoto wadogo
6: wana recite. Ni maarufu sana nchini China.
7: Pia ukigugu pale kutumia ila Baidu, search tu Huixiang Ouxu,
6: utalipata pale.
7: Naam.
6: Haya, hebu tudondolee tusikie basi.
7: Sasa tunasema Shao Xiao Li Jia Lao Da Hui Xiang Yin Wu Gai Bin Mao Cui Er Tong Xiang Jian Bu Xiang Shi Xiao Wen Ke Cong He Chu Lai. Shairi lenyewe liko vile. Naweza rudia tena?
6: Naam.
7: Shao Xiao Li Jia Lao Da Hui Xiang Yin Wu Gai Bin Mao Cui Er Tong Xiang Jian Bu Xiang Shi Xiao Wen Ke Cong He Chu Lai. Mbona naweza soma translation yake kwa
6: kwanza
7: discuss kwa Kiswahili.
6: Manake nzuri sana. Na ni maarufu pia kama ulivyosema. Labda utusomee sentensi ya kwanza ama ubeti wa kwanza. Unajua katika mashairi useme sentensi unasema ubeti. Unajua alafu kuna kibwagizo. Unajua mambo ya mashairi ni hayo, usanii na style yake. Hivyo yale ya kwanza yanasemaje maneno?
7: Anasema Shao Xiao Li Jia Lao Da Hui. It is when I was young, you know, I left my home and then afterward I came back as an old man.
6: Nilipokuwa mdogo niliondoka nyumbani kwetu na baadaye nikarejea nikiwa mzee.
7: Then tunasema Xiang Yin Wu Gai Bin Mao Cui. Kimanja, although my local accent has not changed, my hair has become sparse. Illustrating that nilitoka nikiwa mdogo
6: wakati ule nilikuwa kijana. Nilikuwa ninaonekana na nguvu, nywele ilikuwa imejaa kichwani.
7: Lakini
6: ninaporejea kichwa kimeisha hata nywele, ni ishara kwamba nimezeeka.
7: And then kuna Art Hong Xiang Jian Bu Xiang Shi. The children in my hometown wananiona, saw me and none of them knew me. Sababu nilitoka nikiwa mdogo. Sasa nimerudi. Watoto wanaangalia ujamaa. Hatumjui.
6: Wanaona kwamba huyu ni wa wapi? Maanake sisi tumekaa hapa miaka 20 hatukuwahi kumuona, miaka 5 hatukumuona, miaka 10 hatukumuona. Kumbe yeye alitoka kipindi kile cha utotoni ndio anarejea nyumba.
7: Alafu anasema Xiao Wen Ke Cong He Chu Lai. Watoto wana smile. Alafu ananiuliza, "Guest, unatoka wapi?"
6: Watoto wanatabasamu na kumuuliza, "Mgeni, Unatoka wapi?
7: Wajie, yeye ni mwenyeji.
6: Yeye ni mwenyeji, anayerejea nyumbani kutoka ugaibuni labda, kutoka nchi za mbali, unajua.
7: Shairi linafikia pale.

0: kufikia pale. Na shairi hili kwa nini ni umaarufu wake unatokana na nini? Kwa sababu tumesema pale mwanzoni kwamba shairi ni njia moja ama ni usanii wa kujielezea kama ilivyo na nyimbo tu, kujieleza na kueleza maana. Kuna maana tunaita maana ya juu na kuna maana fiche.
1: Na maana fiche. Katika hili ni person alikuwa anajaribu kujiexpress, alitoka akiwa mdogo. Sasa hizi ametembea yule huko kwingine mbali na nyumbani, lakini sasa anarudi nyumbani. Kuna ile longing to come back home, miss nyumbani. Lakini kufika nyumbani watu hawamtambui.
0: Yani ukiniuliza mimi kwa maoni yangu, kuelewa kwangu kama mimi ni mwanafunzi, nikiuliza nitasema basi maana ya kisanaa ni kwamba yani kuna mambo ambayo yakiwa madogo hakuna mtu anayajali sana. Na yanapoendelea pia watu hawatambui kwamba labda anaendelea. Na mwishowe yanapokamilika watu wanauliza yamekuwa wapi mambo haya, sisi hatukuwahi kuyaona. Sasa yametoka wapi? Sisi tumekuwa hapa tu. Ni kwa mfano ukilinganisha vile watu wanavyo haribu mazingira siku za leo. Zamani watu wanaona labda kulikuwa maisha yalikuwa mazuri kidogo tu, alafu sasa kila kitu inabadilika, baadaye wanakuja kuona hakuna mvua, ni mafuriko tu, kiangazi na kadhalika. Jambo linakuja kujitokeza, limekuwa likijificha tu kwa sababu nyinyi mliadhiri mazingira. Na linakuja kujitokeza kwenu, mnaliuliza kiangazi kimetoka wapi? Mbona zamani kulikuwa hakuna kiangazi na tulikuwa tunaishi hapa? Mto huu ulikuwa na maji yanajaa yanabeba watu. Tulikuwa tunavuna mahindi na chakula na mchele na kadhalika. Tulikuwa siku hizo tuna kila kitu. Siku hizi hiki vitu vimetoka wapi? Kwa hivyo ina kwa maoni yangu ni shairi linalotuelezea jinsi watu wanavyosahau kitu na wanakipuuza kitu na kinakuja kujitokeza baadaye. Ijapokuwa kile kitu ni cha pale pale, lakini
1: kimekuwa tu pale lakini
0: wanakipuuza. Kama huyo mzee alisema, nimetoka utotoni nimerejea, watoto wananiuliza mgeni umetoka upande gani, sisi hatukuelewi. Na mbali na mashairi mkiwa, kwa sababu wewe ni mwalimu wa Kichina, ni mambo gani mengine ambayo mnafunza wanafunzi bali na yale mambo ya darasani pale, ati kutamka maneno, kuandika, ambayo yanahusu sana desturi na utamaduni au sana?
1: Tunawafunza some songs. Hizi poems na nyimbo ziko related. In fact, wimbo ni shairi. So wakiwa pale pia tunawafunza nyimbo za, you know, chuantong, jungo chuantong, jishie goods.
0: Nyimbo za Kichina.
1: Nyimbo za Kichina, utamaduni vile. Alafu tunatumia wimbo wenyewe kuno kuelezea maana fulani na kufanya wanafunzi waelewe kuhusu utamaduni wa Kichina.
0: Na nimeona wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi wakati kunapokuwa na hafla za kishule na kadhalika, wanakariri mashairi, lakini pia wengine wanaigiza, yani kufanya acting ile tunasema
1: acting,
0: kwa kutumia lugha ya Kichina. Nadhani ina maana mbili. Kwanza kule kuact kwa kutumia lugha ya Kichina, kwanza inaonyesha wewe tayari umeendelea sana katika ufasaha na ufahamu wa lugha ya Kichina. Lakini pia kama ilivyo na sanaa ile nyingine yote ile, kuigiza ni kuonyesha maana ya jinsi jamii inavyoishi. Unaweza kuwa unaigiza kuhusu serikali, familia, wakulima, ili kuonyesha picha ya jinsi wanavyoishi kila siku. Sijui kama mnafunza pia na kupika chakula cha Kichina ama jinsi ya kutengeza vyakula vya Kichina.
1: Wakati tunafanya ile tunasema hanyujawa in Chinese corner. Last time tulisema tunawafunza ile kite. Times tunafunza pia kupika ama kuimba. Kupika tunawaelezea kuhusu vyakula mbalimbali za Kichina. Kama tunasema kuna jidan chao fan, kuna ile food ambao wanapenda kula sana wakati wa chunjie ambao zile wanasema jiaozi. So unapata tunatengeneza a session, tunatengeneza unga, zile vitu wanaekanga pale pale ndani, nyama ama mboga, tunazitayarisha, alafu tunafanya practicals. So leo tunasema tunapika omenjintiao bao jiaozi. So tuko pale, alafu tunatengeneza, tunapika, tunakula. Wakati kuna ile wanasema Mid Autumn Festival, Jungsuzi, tunatayarisha zile all the ingredients.

0: ingredients. Alafu sasa tunawaambia leo ama hii festival ni ile ambao wanakula chakula ambacho tunasema ni yuebing. So tutatengeneza pale. Alafu tunapea wanafunzi a chance to do it themselves and practice and even have a taste of this Chinese food.
1: Hebu kwa mara ya mwisho mwalimu rejelea tu lile shairi.
0: Shairi lenyewe tunasema liliandikwa na mshairi ambao alikuwa wakati wa Tangai. Akasema poem inaitwa Shigo ya leo, timu ama topic yake ni Huixiang Ouchu. Mwandishi mwenyewe shire ni He Jizhang, ambalo na kariri saizi Shao Xiaolijia Lao Dahui Xiangyin Wu Gai Bin Mao Cui Er Tong Xiangjian Bu Xiang Shi Xiao Wen Ke Cong He Chu Lai.
1: Linasema mimi niliondoka nikiwa mtoto, nimerejea nikiwa mzee, nilikuwa na nywele nyingi, nywele zimeniishia kichwani, watoto wananiuliza mgeni wewe unatoka wapi, nawaambia mimi ni mwenyeji wa hapa tu. Ndio mambo ya leo katika shairi la kale la China ambalo mwalimu wetu anatukariria hapa kutoka ama katika kipindi chetu cha Weledi wa China. Tunataka kukuaga msikilizaji, lakini kabla ya hapo nitakuchezea kibao kimoja hapa cha kichina kinaitwa
0: Sui Yue Bu Dai Ren.
1: Unasema kwamba muda au msubiri mtu yeyote, na wimbo huo umetunga kutokana na shairi lake la kale la mshairi maarufu kule nchini China bwana Tao Yuanming. Na katika shairi lake basi yeye anasema kipindi cha ujana akitarudi tena na ni sawa tu na asubuhi ya siku isiyorejea tena. Kuwa na hamasa ya kufanya bidii kwa wakati, kwa sababu muda huwa hausubiri mtu. Kwa hivyo ukitaka kufanya jambo, fanya kwa bidii wakati uliopo. Kesho hakuna ajuaye. Muda ukipita ni kama moshi, haurejei tena. Tunakamilisha kipindi chetu kwa leo. Kufikia hapo, mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu
0: Bida Lao Shi.
1: Kwaherini.
0: Zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: katika soko la China. Tangu sera hiyo kuanza kutekelezwa, sekta ya parachichi nchini Kenya imeendelea kupanuka kwa kasi, huku shughuli za uzalishaji na uchakataji zikiongezeka pakubwa. Ukuaji huo unaonekana katika mashamba ya parachichi pamoja na viwanda vinavyohusika na uchakataji na uhifadhi wa zao hilo kabla ya kusafirisha katika masoko ya nje. Hasit Shah ni mkurugenzi mkuu Vertical Agro Limited nchini Kenya.
1: Sisi ni kampuni ya kwanza kutoka Kenya na Afrika kusafirisha parachichi mbichi na zilizogandishwa kwenda China. Biashara yetu na China inaendelea kukua kwa kuondolewa kwa ushuru wa forodha pamoja na muda wa siku 25 wa kusafirisha bidhaa. Sasa tunaweza kupeleka parachichi zetu katika soko la China kwa urahisi na kwa ushindani mkubwa zaidi.
0: Parachichi ni miongoni mwa mazao yenye umuhimu mkubwa kwa uchumi wa wakulima nchini Kenya. Zao hilo linapendwa na watu wanaojishughulisha na mazoezi ya mwili, huku pia likitumika katika migahawa inayouza vyakula vyepesi. Sekta hiyo inatoa ajira na chanzo cha kipato kwa makumi ya maelfu ya wakulima, hasa katika maeneo yanayolima parachichi kwa wingi. Miongoni mwa maeneo hayo ni Naivasha, ambalo ni mmojawapo ya maeneo makuu ya uzalishaji wa parachichi nchini Kenya. Kwa muda mrefu, wakulima na wafanyabiashara wa Naivasha wamekuwa wakitegemea bandari ya Mombasa kusafirisha bidhaa hiyo muhimu. Hapo awali usafirishaji wa bidhaa kutoka Naivasha hadi Mombasa ulikuwa ukichukua zaidi ya saa 10, huku baadhi ya safari zikichukua hadi siku kadhaa kutokana na changamoto za usafiri. Hata hivyo, hali hiyo imeanza kubadilika baada ya reli ya Mombasa Nairobi kuongezwa hadi Naivasha. Hatua hiyo imepunguza muda wa usafirishaji wa bidhaa kutoka Naivasha hadi bandari ya Mombasa hadi takriban saa 9. Kupungua kwa muda wa usafirishaji kunatarajiwa kuongeza ufanisi wa biashara ya parachichi na kusaidia bidhaa hizo kufikia masoko ya nje kwa wakati. Kwa upande mwingine, kuondolewa kwa ushuru wa forodha nchini China kunapunguza gharama zinazohusiana na kuingiza bidhaa katika soko hilo. Kwa wazalishaji na wasafirishaji wa Kenya, hatua hiyo inatoa fursa ya kuongeza mauzo ya parachichi katika soko la China, huku ikifungua nafasi zaidi kwa uwekezaji katika uzalishaji, uchakataji na usafirishaji. Alexander Mushiri na Beatrice Machio ni wakulima wa parachichi nchini Kenya.
2: Tukiendelea kupanda mingi, tutakuwa na soko kubwa na itakuwa inatusaidia na masao na inabeba masao mingi. Saa ingine unakuta brokers unakuja wanachukua ile kubwa kubwa, wanaacha hizi dogo dogo. Sasa hizi dogo dogo unasiri na kupeleka. Sasa hiyo inakuwa wastage.
3: Wale wa kununua walikuja, sasa ndio wakagalia, sasa ndio wanajua siku watakuja kushukua, maana walishukua matunda hata wakaenda nayo.
0: Ukuaji wa biashara hiyo pia unaweza kuongeza fursa ya kipato kwa wakulima na kuchochea maendeleo ya sekta ya kilimo nchini Kenya. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
4: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yapanga kujenga kiwanda cha dawa za saratani. Na FAO yatoa wito wa kupunguza matumizi mabaya na upotevu wa chakula. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Haya yote unapata kupitia idhaa yako pendwa ya Kiswahili Radio Chini ya Kimataifa CRI. Kipindi hawa ni cheche zetu, makala zilizopendwa. Tukawa tunakuchezea ule muziki wa zamani zamani. Aste aste. Ama vipi kujikumbusha kumbusha miaka ile ya nyuma. Ukiwa nami Khamis Darwish. Usibanduke, nakwambia vingi vinono vimbele.

Tunapenda kuwafahamisha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya WhatsApp au kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ifuatayo: alama ya kujumlisha 86156005347, alama ya kujumlisha 86156005347. Mnaweza kushiriki kwenye matangazo yetu kwa kutoa maoni, maswali.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
5: Tanzania yapanga kujenga kiwanda cha dawa za saratani. Na FAO yatoa wito wa kupunguza matumizi mabaya na upotevu wa chakula. Habari kamili. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Tanzania, Bwana Paul Makonda, amesema maandalizi ya ujenzi wa kiwanda cha dawa za saratani mkoani Arusha yanaendelea, ikiwa ni pamoja na kituo maalum kitakachotoa huduma za kisasa za matibabu ya saratani. Bwana Makonda ameyasema hayo jijini Arusha wakati akizungumzia kambi ya uchunguzi wa saratani inayotolewa katika hospitali ya wilaya ya Kaloleni kwa kushirikiana na taasisi ya saratani Ocean Road ya Dar es Salaam. Amesema ujenzi wa kiwanda hicho utakapokamilika utawezesha uzalishaji wa dawa za saratani kwa ajili ya Tanzania na nchi nyingine za Afrika, huku uwekezaji huo ukitarajiwa pia kuongeza fursa za ajira kwa wananchi wa Arusha. Mgomo wa madereva wa mabasi ya abiria nchini Tanzania umeleta usumbufu mkubwa kwa abiria kwenye mikoa mbalimbali ya Tanzania, ambao baadhi wamejikuta wakikaa vituoni kwa muda mrefu na wengine kulazimika kuahirisha safari zao. Madereva waligoma kutoa huduma za usafiri kwa saa kadhaa kupinga mfumo wa kukatwa pointi za leseni kwa makosa ya barabarani, wakidai kuwa utaratibu huo unawaongezea mzigo wa kiuchumi licha ya baadhi ya makosa hayo kutozwa faini. Madereva hao pia wanaitaka serikali kuweka wazi mgawanyo wa uwajibikaji kati ya madereva na wamiliki wa magari, wakieleza kuwa baadhi ya makosa yanayosababisha kukatwa pointi yanahusiana na hali na vifaa vya magari ambavyo viko chini ya dhamana ya wamiliki. Mfalme Mohammed wa sita wa Morocco tarehe 29 Septemba alimteua Fatima Azahra El Mansour kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo na kumpa idhini ya kuunda baraza jipya la mawaziri. Bibi El Mansour amekuwa mwanamke wa kwanza kuwa mkuu wa serikali katika historia ya Morocco. Bibi El Mansour ni mratibu wa kitaifa wa chama cha uhalisia na usasa cha Morocco. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo, Bwana Abdel Louafi Laftif, tarehe 24 alitangaza matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge nchini humo. Chama cha PAM kilishinda viti 97 kati ya viti 395 vya baraza la wawakilishi na kuongoza katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa katiba ya Morocco, mfalme anateua mkuu wa serikali kutoka katika chama chenye viti vingi zaidi katika baraza la wawakilishi, ambaye atawajibika kuunda serikali mpya. Tume ya Ulaya imependekeza mpango kamili wa kuimarisha usalama katika mipaka ya nje ya EU, ikilenga kushughulikia matukio makubwa ya uhamiaji haramu. Kulingana na mpango huo, EU itachukua hatua katika maeneo matano: kuimarisha ushirikiano na nchi husika, kuimarisha udhibiti wa mipaka ya nje, kuboresha mifumo ya ufuatiliaji na tahadhari ya mapema, kupambana na mitandao ya biashara haramu ya binadamu na kuimarisha urejeshaji wa wahamiaji haramu. Kwa mujibu wa taratibu husika za EU, mpango huo bado unahitaji kuwasilishwa kwa nchi wanachama wa EU ili upitishwe. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Chu Dongyu, tarehe 29 Septemba amesema kupunguza matumizi mabaya ya upotevu wa chakula kunaweza kusaidia kuhimiza mageuzi ya mfumo wa kilimo na chakula, kuhifadhi maliasili na fedha, na kupunguza shinikizo la uhifadhi wa misitu. Takwimu zilizotolewa na FAO zinaonesha kuwa takriban 13.4% ya chakula kinachozalishwa duniani kinapotea baada ya kuvunwa na kabla ya kuuzwa, na takriban 19% ya chakula kinatumiwa vibaya kwenye biashara ya rejareja, huduma za chakula na matumizi ya familia. FAO imesema kwa sasa bado kuna mwanya mkubwa katika kutimiza malengo husika ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa.
0: Parachichi mbichi kutoka Kenya zimepata nafasi kubwa zaidi katika soko la China baada ya China kuanza kutekeleza sera ya ushuru sifuri kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika. Hatua hiyo imepunguza gharama za kuingiza parachichi za Kenya katika soko la China, na hivyo kuongeza ushindani wa bidhaa hiyo pamoja na kufungua fursa zaidi kwa wakulima na wafanyabiashara wa Kenya. Simiu Wanjala anatukamilishia taarifa hiyo.
6: Kuanzia Mei mosi mwaka huu, China ilianza kutekeleza kikamilifu sera ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika ambazo zina uhusiano wa kidiplomasia na China. Sera hiyo imekuwa na manufaa makubwa kwa Kenya, ambayo ni miongoni mwa wazalishaji na wauzaji wakubwa wa parachichi barani Afrika. Kenya pia ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kusafirisha parachichi mbichi kwenda katika soko la China. Tangu sera hiyo kuanza kutekelezwa, sekta ya parachichi nchini Kenya imeendelea kupanuka kwa kasi, huku shughuli za uzalishaji na uchakataji zikiongezeka pakubwa. Ukuaji huo unaonekana katika mashamba ya parachichi pamoja na viwanda vinavyohusika na uchakataji na uhifadhi wa zao hilo kabla ya kusafirisha katika masoko ya nje. Hasit Shah ni mkurugenzi mkuu Vertical Agro Limited nchini Kenya.
7: Sisi ni kampuni ya kwanza kutoka Kenya na Afrika kusafirisha parachichi mbichi na zilizogandishwa kwenda China. Biashara yetu na China inaendelea kukua kwa kuondolewa kwa ushuru wa forodha pamoja na muda wa siku 25 wa kusafirisha bidhaa. Sasa tunaweza kupeleka parachichi zetu katika soko la China kwa urahisi na kwa ushindani mkubwa zaidi.
6: Parachichi ni miongoni mwa mazao yenye umuhimu mkubwa kwa uchumi wa wakulima nchini Kenya. Zao hilo linapendwa na watu wanaojishughulisha na mazoezi ya mwili, huku pia likitumika katika migahawa inayouza vyakula vyepesi. Sekta hiyo inatoa ajira na chanzo cha kipato kwa makumi ya maelfu ya wakulima, hasa katika maeneo yanayolima parachichi kwa wingi. Miongoni mwa maeneo hayo ni Naivasha, ambalo ni mmojawapo ya maeneo makuu ya uzalishaji wa parachichi nchini Kenya. Kwa muda mrefu, wakulima na wafanyabiashara wa Naivasha wamekuwa wakitegemea bandari ya Mombasa kusafirisha bidhaa hiyo muhimu. Hapo awali usafirishaji wa bidhaa kutoka Naivasha hadi Mombasa ulikuwa ukichukua zaidi ya saa 10, huku baadhi ya safari zikichukua hadi siku kadhaa kutokana na changamoto za usafiri. Hata hivyo, hali hiyo imeanza kubadilika baada ya reli ya Mombasa Nairobi kuongezwa hadi Naivasha. Hatua hiyo imepunguza muda wa usafirishaji wa bidhaa kutoka Naivasha hadi bandari ya Mombasa hadi takriban saa 9. Kupungua kwa muda wa usafirishaji kunatarajiwa kuongeza ufanisi wa biashara ya parachichi na kusaidia bidhaa hizo kufikia masoko ya nje kwa wakati. Kwa upande mwingine, kuondolewa kwa ushuru wa forodha nchini China kunapunguza gharama zinazohusiana na kuingiza bidhaa katika soko hilo kwa wazalishaji na wasafirishaji wa Kenya. Hatua hiyo inatoa fursa ya kuongeza mauzo ya parachichi katika soko la China, huku ikifungua nafasi zaidi kwa uwekezaji katika uzalishaji, uchakataji na usafirishaji. Alexander Mushiri na Beatrice Machio ni wakulima wa parachichi

0: nchini Kenya.
1: Tukiendelea kupanda mingi, tutakuwa na soko kubwa na itakuwa inatusaidia na masao mingi, na inabeba masao mingi. Saa ingine unakuta brokers unakuja unachukua ile kubwa kubwa, wanaacha hizi dogo dogo. Sasa hizi dogo dogo unasiri na kupeleka. Sasa hiyo inakuwa wastage.
2: Wale wa kununua walikuja, sasa ndio wakagalia, sasa ndio wanajua siku watakuja kushukua. Maana walishukua matunda hata wakaenda nayo.
0: Ukuaji wa biashara hiyo pia unaweza kuongeza fursa ya kipato kwa wakulima na kuchochea maendeleo ya sekta ya kilimo nchini Kenya. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
3: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yapanga kujenga kiwanda cha dawa za saratani. Na FAO yatoa wito wa kupunguza matumizi mabaya na upotevu wa chakula. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
4: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mugoa. Anaendelea kukusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press. Ni mkusanyiko wa hadithi fupi zinazoakisi hali katika maisha ya wanadamu, hisia zao, changamoto na ufanisi wao. Kuna hadithi kama vile Akili ya Mwenda Wazimu, Weusi Huu, Haramu Tamu na Utakuja Juta. Jacob Mugoa anaendelea.
5: Simu yangu ya mkononi inalia. Ninaruka na kukiangusha kitufe cha tarakilishi ninachokishika kwenye mkono wa kulia. Kinabaki kuninginia huku kimeshikiliwa na kompyuta ndogo ambayo bado nimeipakata. Mamangu naye anashtuka na kuruka tofauti nami. Yeye anatoka kabisa kochini tulipoketi sako kwa bako, tukiyariri kadi ya mwaliko ya harusi yake. Naye pia anaangusha shemeresha televisheni aliyoishika mkononi. Ni nini? Musa anauliza mama huku akisimama kando. Kataruki kweli kweli. Si kitu mama, ila samani. Na babaisha ili kumtua mama ufu hii. Bila shaka sauti yangu imenisaliti. Musa, kuna kitu. Umeona nini? Nyota au ni jongoo? Mama pengine anatarajia nimwambie nimeshtuliwa na panya au komba mwiko. Lakini nasisitiza kuwa si kitu. Ama kwa hakika, kisio lake la kwanza linalenga. Japo sijamuona nyoka, nimekutana na nyoka mtu, mzee safari. Simu inaendelea kulia, ingali mfukoni kwa shati langu. Binafsi, nasikia kama si simu, ni kama mgurumo wa radi hivi. Unanitikisa mwili mzima, mishipa ya damu, mifupa, ubongo, nyayo, moyo, na hata malaika ya ngozi. Sipokei simu. Badala yake naangalia ukutani ilipo saa. Ni saa 3:30 usiku. Saa yenyewe bado kufika. Saa kamili ya kutoa jibu au kubaini mbichi na mbivu. Kwa mzee safari ni saa 4 kwenye kitone. Mama habanduki pale aliposimama wala atikisiki. Ananikodolea macho kama filamu ya kutisha. Anasubiri kuelezwa kisa na maana ya mshtuko wangu. Simu inaendelea kulia. Nimekula yamini kutoiangalia licha ya kutoipokea, hata ikilia machozi. Mama anagundua simu yangu inalia na sishughuliki. Pokea simu inalia, ananihimiza. Nashtuka tena. Lakini mara hii kidogo tu. Mama hatambui. Najidai sikusikia. Ninainamisha kichwa chini na kujaribu kumtungia mama hadithi. Lakini kisa hakitiririki. Msuku wake unanikanganya. Ninachotaka kutafakari. Tangu asubuhi hata sasa jioni. Mtambo uchoka. Sembusi akili. Ninaamua kunyamanza na kuzima simu. Mama bado ananidadisi. Kwa nini unazima simu, Musa? Mama anaendelea kunipekua. Ninamfahamu mama vizuri sana. Ni jasiri, mkakamavu na mwenye busara. Mwenyewe amekirimiwa kipawa cha usanii wa kutumia maneno. Ulimi wake siku zote unamtimizia malengo yake bila kufeli. Mama anajua kuchimbua mtu. Wakati mwingine ananifungua na kunifunga kama kitabu. Akanisoma kama yaliyomo kwenye buku, kila mada na kurasa zake. Ninajua hatimaye nitamwelezea yote yaliyonisibu. Lakini sifanyi pupa, najua haitalipa. Kupapia mambo hakunifai, maana kutaniletea balaa nisiyoiweza. Ninatahadhari nisijikwae ulimi. Lazima simu lilipumzike, nimechoka. Ninamjibu kwa ukakamavu baada ya kimya kirefu. Ni zaidi ya kuchoka, Musa. Ni nini kinachokutafuna? Mama anajua kuteua msamiati wa kuafiki yote anayotaka kusema. Ni kweli kuna kitu kinachonitafuna. Nilitambua tu ulipoingia mlangoni. Ndio maana hata pambaja langu leo sikupata, eh? Sawa tu. Sitaki kumhusisha mama na masaibu yangu. Sasa nimekomaa, mimi si kinyandu tena. Sitaki kumpakia mama katika jahazi hili langu la wafu. Miaka yake imeyoyoma. Mwenyewe amestaafu, anahitaji mapumziko. Wiki ijayo anafunga pingu za maisha. Angalau apate mwenza katika maisha baada ya miaka mingi ya upweke. Ninastahili kumletea furaha wala si karaha. Siku za awali nilimchusha vya kutosha. Nataka kumtua zigo hili. Ikiwezekana nimweleke yeye mgongoni mwangu. Au yeye ni furushi langu, jukumu langu, sasa zamu ni yangu. Swala hili linanivuruga akili haya. Nataka mtu kuniauni. Ninajua hata nitapetape wapi. Bado nitamrudia mama tu. Mama ni kila kitu kwangu. Ni asili yangu, aile yangu na mzazi wangu wa pekee. Ni mambo ya kikazi. Ninajikuta ninaungaunga maneno ili kumweleza. Eh? Kazi imekufanya nini? Anasisitiza. Ninaamua kusema kweli. Ukweli mweupe. Ni mweli ambaye ananisumbua sana. Sasa linabidi la kubidi. Namweleza mama kila kitu. Nikitumaini atanisaidia kuvumbua suluhisho la makubwa haya yaliyonibishia mlango. Na kama ninavyobashiri, ananitoa kwenye lindi hili la furushi la mawazo na kunihakikishia salama baada ya kusema na mzee Safari. Nipe namba ya Rukono ya huyo muni. Ninampa. Alafu anaipiga, ni kama inapokelewa mara moja. Halo, nasema na mzee Safari. Anaweka kipaza sauti ili nisikie kila kitu. Ndiyo, wasema na mzee Safari. Nani mwenzangu? Anajibiwa. Mamake Musa hapa. Ah, mama Musa. Nafurahi kusema nawe. Nimekuwa nikitamani kukuona kwa siku nyingi. Asante kwa salamu zako. Uzipokea kila wakati kupitia kwa Musa. Mapishi yako hayana kifani. Hamalizi kauli yake, mama anadakia. Amekereka na kuisha subira. Asante bwana Safari, asante sana. Daktari ananiambia kuna tatizo dogo kati yenu. Naomba nije tuyazungumzie kesho asubuhi kabisa. Haina maana kuvunja uhusiano wenu mzuri kwa mambo madogo madogo. Waonaje? Halo, upande wa pili. Mzee Safari amenyamaza kabisa, hata pumzi zake hazisikiki. Mama nadhani simu imezimwa. Lakini baada ya muda, sauti ya mzee Safari inasikika ikijibu. Sawa, mimi sina neno. Nitawasubiri, natumai amekuelezea yote. Bora msilete mzaa ndani ya kazi. Usimuhusishe mtu mwingine katika hili kama kweli wampenda Musa. Mzee Safari hamalizi ya kaya zake. Mama anakata simu. Kesho yake tumefululiza moja kwa moja hadi hospitali ili tumkabili mzee Safari tukiwa na mama. Pengine vidole viwili vitaweza kuvunja chawa. Mzee Safari ni mgonjwa wangu. Sasa yapata miezi minane nikimhudumia hospitalini ninapofanya kazi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

ilimwokota usiku mmoja wa manane. Hali yake mahututi. Damu ilimdondoka takribani mwili mzima na kufanya kijito kilichochiriza juu ya lami kuelekea kwenye mtaro kando ya barabara. Mguu mmoja duniani, mwingine njiani kuelekea hera. Alichungulia kaburi, alikuwa katikati barabarani. Asiye na wake, kweli ana Mungu. Lau sivyo, mzee Safari ningemvyoga na labda kumsaidia kuikamilisha safari hiyo yake ya kuelekea Jongomeo. Ilikuwa bahati nasibu nikafunga breki ghafla. Nashukuru magurudumu ya gari yalikuwa mapya.

hayakutaabika kuitii amri ya kusimamisha gari. Sikupoteza wakati, nikamzoazoa na kumlaza garini. Nikamfunga mkanda na huyo tukapitia kituo cha polisi kuandikisha ripoti. Nilirudi naye hospitalini nilikotoka. Sikuona uwezekano wa kuisalimisha roho yake, lakini niliamua kugeza ili kutimiza wajibu wangu kama daktari, kutetea uhai kwa vyovyote vile. Nilipofika hospitalini alipokelewa mara moja na kuingizwa katika chumba cha kufanyia huduma ya dharura. Alipitishwa moja kwa moja katika theatre. Huko kazi ikawa ni kumuungaunga viungo. Ilikuwa kazi iliyotaka kujitolea. Kutoka hapo tukamweka kwenye mashine ya kushikilia uhai. Akalazwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Mzee Safari alikuwa mwenye bahati, tuseme ya mtu wa kuzaliwa siku ya Idi. Baada ya wiki moja hali yake ikaleta matumaini, ikaanza kuimarika. Akaweza kupumua vizuri na kutolewa kwenye mtambo. Kwa kuwa hakuwa na stakabadhi zozote za kumtambulisha, akabandikwa jina la mgonjwa X. Hakuna mtu aliyemtembelea wala kumuulizia. Polisi walipoleta ripoti hawakusema lolote kuhusu aila yake. Nikalazimika kumchukua mimi kwa kila hali. Nikawa mgeni wake katika kila siku. Hata nikiwa katika likizo ndogo, bado nitampitia ili kumjulia hali. Mchumba wangu Chiku alinisaidia sana. Akaandamana nami kila mara. Tukamchukulia mzee Safari chochote alichokihitaji, si vinywaji, si vyakula. Siku nyingine tukawa tunamwombea dua kando ya kitanda chake. Siku ya kurudiwa na uneni tena, nilisema naye mimi kwanza na itwa Safari. Mgonjwa alisema. Sikuwa nimemuuliza, nilikuwa nimesimama tu kando ya kitanda chake nikiyatalii majeraha ambayo yalikuwa mabaya aliyokuwa nayo mwilini mwake, ambayo nesi alikuwa akiyafunga-funga. Lazima alikuwa amesikia kwa mbali tukisumbuka kuuliza jina lake. Kauli ilinilenga mimi kwa kuwa macho yake yalikuwa yametua upande wangu. Kwa hivyo nikaitikia salamu hizo. Mimi naitwa Daktari Musa na huyu hapa ni nesi Biamadi. Ni kama alitaka tufahamiane zaidi, lakini nguvu zikamwisha, akafunga macho taratibu huku akitabasamu kwa mbali na kurudi alikotoka. Leo mzee Safari ni mchangamfu. Tunasema mengi, ila hajasema jina lake jingine wala atokako. Amedinda kabisa. Ukimuuliza anabambanya maneno, alafu alikwepe swali. Amepona lakini si kabisa. Anasema maumivu yangalipo na anatembea kwa shida. Mzee Safari ni mcheshi na mdaku ajabu. Kama wagonjwa wangepewa uwezo wa kumkata kiungo baada ya kingine, wangeukata ulimi wake kwanza kwa maumivu anayowasababishia kwa kuwachekesha. Pia ni mwepesi wa nafsi anapokuwa fueni. Wagonjwa wenziwe wamempenda kwelikweli. Ametia fora kwenye wodi. Kama angeomba kura, aidha angepata. Kila mwele anamfahamu. Mimi mwenyewe nampenda siaba. Umri aliotupa ni wa miaka 70. Sijui kama ni kweli au alitupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Kichwa kimemjaa mvi na viungo vimesagika kwelikweli. Ngozi yake ina mikunjo kama ya kobe. Unaweza kufikiri ameishi karne nzima. Meno ni ya kuhesabu, yaelekea mifupa aliyovunja mingi. Sio nyama tu akaitafuna, na hatimaye ikamtafuna yeye mwenyewe. Mzee Safari alifaa kuondoka hospitalini mwezi mzima uliopita, lakini akiambiwa ataondoka hospitalini usema hana pa kwenda. Asubuhi ya leo alionekana mwepesi kuliko kawaida. Hali ilibadilika nilipomfunulia habari za ufadhili niliopewa na serikali kusomea shahada yangu ya pili ng'ambo. Nikianza maelezo, usoni alivaa tabasamu, lakini namna maelezo yalivyoiva ndivyo tabasamu yake ilivyo ye

kuyeyuka. Ni kama barafu iliyowekwa kwenye kikango moto. Kwa hakika, sikunuia kumgadhabisha mzee safari. Nilitaka kumtayarisha kisaikolojia ili asiathiriwe na kuondoka kwangu. Sikutimiza azimio langu. Badala ya kumpoza na kumliwaza, nilimponza. Ungalimuona namna alivyobadilika rangi. Mzee wa rangi ya maji ya kunde akawa mweusi tititi. Mishipa ya damu baina ya macho na masikio ikajikaza. Akaanza kusaga meno. Kumaliza naye, akaanza. Bwana mdogo, Daktari Musa, ukienda ngambo, utaniacha na nani? Ataniangalia nani kwa uaminifu kama ulivyofanya wewe? Na atanitembelea nani? Kwa kweli hili lilikuwa swali gumu na nilitarajia japo sikujua jibu lake. Jamaa huyu tayari amekuwa sehemu ya ratiba ya maisha yangu. Lililoanza kidogo kidogo kama kichuguu cha mchwa, sasa ni gilima la jukumu. Mzee safari sasa amegeuka kuwa shehena yangu. Hata hivyo, nilifikiri kwamba angenipongeza na kunishukuru kwa kumtunza, lakini badala yake akanikemea. Daktari Musa, unataka kunitupa tu hivi? Dunia imenitema. Tafadhali nawe usinitapike. Sema na watu wako, yule mchumba wako kwa mfano, au mamako, ili wanitunze kwa miaka utakayokuwa ngambo. Lakini mzee safari, si mimi niliyekuweka katika hali hii. Ripoti ya polisi na uchunguzi wetu hapo hospitali unaonesha kuwa hukupigwa na Frau kama unavyodai. Kwa nini utake kunibebesha mzigo mzito namna hiyo? Mimi nilikuwa msamaria mwema tu. Hakunipa nafasi ya kumalizia. Ndio maana nataka ufanye kama alivyofanya msamaria mwema kwenye vitabu vitakatifu. Hakuenda tu, alitimiza wajibu kutoka mwanzo hadi mwisho, na huo uchunguzi wenu na utilia shaka. Yawezekana kuwa wewe, Daktari Musa, uliyariri kiasi ripoti ya uchunguzi wa ajali iliyonipata. Sikuamini namna maneno yalivyomdondoka jamaa huyu mdomoni bila haya wala uoga wowote.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Nilipandwa na hasira kwa kauli hii ya mzee Safari. Nikaanza kulumbana naye, akirusha kombora hili na mrushia bomu hili. Kama ungeingia chumbani mwake, usingeamini kuwa tu wale wale marafiki waliofahamiana kama kinu na mchi. Afadhali hivyo, tulikuwa faragani sisi wawili tu. Kwa nini mzee Safari kulipa fadhila kwa nuksani? Kwa nini wataka kunizingizia mambo yasiyo ya kweli? Nikamuuliza. Sikuwa tena na maneno ya kutosha kuelezea ghadhabu yangu, yalikuwa yameniishia. Kauli ya jamaa huyu ilinivuruga akili kabisa. La hasha bwana mdogo, huku nifaa kwa dhiki. Hata hivyo, nani alikudanganya kwamba lazima siku zote kwenda kwa hisani kurudi hisani? Wakati mwingine kunarudi nuksani. Ndivyo dunia iwavyo, umesikia? You are giving back to the society, wake up. Hapo ulipo wewe, jamii haija kufanyia hisani yoyote tangu utotoni hadi sasa, udaktari mzima. Usiwe bahili, ukipata wakirimu na wenzio. Duniani cha mtu peke yake ni jeneza tu. Mnaopewa jina hili maarufu Musa, hamshabii mtume mwenyewe. Bwana Mtume Musa alikuwa karimu, mali ya mchoyo uliwa na mchwa. Usiwe hivyo, si vyema. Kama ulivyonieleza, ufadhili umeendamana na madola. Sasa wanukia pesa. Unionavyo mwenzio, ni kizee, sina mbele wala nyuma. Mwenyewe sasa nitambara mtu, viungo vyangu vina nguvu. Mliniungaunga kwa sindano na uzi. Naitwa mtu tu kwa vile nina kiwiliwili. Sina chochote cha kuita changu. Sina nasaba, sina mali, sina hali. Nihurumie bwana. Ni kweli aliyosema mzee Safari, ilihitaji kurudishia jamii shukrani za kila namna. Kama si kwa dharura za waja, nisingesoma. Nilichangiwa kila kitu ili niweze kuiona milango ya shule ya upili. Sio nguo, sio viatu, si vitabu na hata nauli ya kugharamia safari yenyewe. Wakati huo huo, vijipesa alivyokuwa amevitayarisha mama viliingia mkosi. Siku moja tu kabla ya kuipata barua ya mwaliko na kujipanga na shule ya upili, mama alifikwa na ajali mbaya. Gari alilokuwa akisafiria lilibingiria, akavunjika mguu. Pesa zikaanza kutumika kulipia gharama za hospitali hata zikaisha. Na huku kujitia ugabraeli hakutakusaidia sana. Pengine taaluma yenu hii aula haiwafunzi methali na misemo. Wanasema anayeshikwa na ngozi ndiye mwizi. Una ushuhuda gani kuonesha kuwa huku ni dhuru? Jinsi mzee Safari alivyozidi kubobokwa na maneno, ndivyo alivyozidi kuumimina uchungu moyoni mwangu. Utabibu haujanifunza tamathali za usemi kama alivyosema mzee Safari, lakini amenifunza na mengine mengi zaidi yaliyotunu na mihimili maishani mwangu. Umenifunza stahamala, kwa mfano. Lau sivyo, pengine nisingempa mzee Safari sikio langu kama nilivyofanya, hata akamaliza kuniandalia alivyokuwa amenitokosea ubongoni mwangu kama kuongezea kidonda pilipili. Akaendelea. Anakupa hadi saa 4 usiku uiamue hatima yako. Kabla hujalala, nitakupigia simu uniambie ulilohamua. Tayari kuna kikundi cha wanasheria wanaotetea haki za binadamu waliojitolea kunisaidia iwapo nitakufungulia mashtaka. Tafadhali usiniache nitumie mbinu mbadala zenye madhara ili kupata kidogo ninachohitaji kutoka kwako. Sisi ni maswahibu. Kumbuka, usiniache nikaifunga milango yako ya faraja maishani hivi hivi tu. Wazia kwa tuo niliyokuelezea. Mbinu ni nyingi za kuulia mbwa, lakini sitaki tulipue mzinga. Haina maana. Kauli hii yake ya mwisho ilisikika kama ya kijambazi. Haitishiki.

haitikisiki. Haina hisia zozote za huruma. Ni kavu kabisa. Anginipigia simu, simu ya mkononi niliyomnunulia mimi. Simu niliyomtilia pesa. Simu niliyomfunza kuitumia. Sikuamini. Sikutaka kumwona tena mzee Safari, nilikuwa nimemshiba. Tukaachana nikiwa nimeamua kufululiza moja kwa moja hadi nyumbani bila hata kupitia ofisini mwangu. Sikumaliza kulitoa gari langu kwenye maegesho, simu ikalia. Nambari sifahamu, sauti ni ya mwanamke, ni kali ya kuonya. Nahimizwa nishirikiane na mzee Safari ili nihifadhi kichwa changu. Aidha, nisirefushe ulimi, nisikione kilichomfanya kuku kukosa maziwa. Kabla sijafika nyumbani napokea simu nyingine nyingi na harafa. Ujumbe ni ule ule. Mama anaonekana mnyonge ajabu, si mchangamfu kama nilivyomzoea. Ile amani yake, tabasamu na ari ya kukabili siku mpya imemtoweka. Ni kama aliyefiwa. Ninamuelewa. Kiamsha kinywa kinachoandaliwa na kijakazi wetu Suzana hakiliki kikashuka matumboni. Tunakosa hamu ya kutia chochote kinywani. Tunabakia kuketi mezani tukiangaliana tu. Baada ya muda tunaamua kutoka kuelekea hospitalini. Saa moja asubuhi inagonga. Jua limechomoza tayari na linachoma ajabu. Ni kama ambalo ni la utosini. Mwendo nusu saa kutoka kwetu hadi hospitalini, ninapofanya kazi unaonekana muda mrefu zaidi. Safari ya dakika 30 inahisika ndefu kama ya kwenda mwezini. Tunafika hospitalini na kufululiza moja kwa moja hadi kwa mwenyeji wetu. Mimi mbele, mama nyuma. Tunamkuta mzee Safari amejikunyata kitandani. Anaonekana kuingia baridi na wasiwasi kama kifaranga aliyepoteza mamake na kuonekana mzee zaidi. Tabasamu hana tena. Kando yake limesimama jitu la miraba minne. Jeusi tititi. Limevaa kila kitu cheusi. Kuanzia wayoni hadi kichwani. Kope halipepesi. Ninatangulia kwanza kuingia. Mama anasita kidogo mlangoni.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Kuingia tu mzee Safari alinyosha kono lake chovu kunisalimia. Silipokei, simuamini. Nimepoteza imani kwake. Anapoingia mama, uso wa mzee Safari unabadilika. Anaonekana mwenye mchanganyiko wa hofu na mshangao. Mkono unabakia kuunyosha. Ni kama sanamu, atikisiki. Mdomo uwazi, utafikiri ni mamba anayetegea window. Macho ameyakodoa kama ambaye kaona Israeli.

ninamgeukia mama ili anielekeze na kunionye njia katika vurugu hii. Ajabu ni kwamba mama anaonekana kuchanganyikiwa zaidi kuliko yeyote yule pale chumbani. Naye pia mdomo wazi, midomo kichwani, ajipige moyo konde. Ninaamua kujaribu kukiokoa chombo hiki kilichokosa na ova kisije kikazama kwenye kina kirefu. Nasema jambo tu ili kuvunja kimya hiki cha makaburini. Mama huyu hapa, Mzee Safari. Mzee Safari, huyu ndiye. Sikamilishi kumjulisha Mzee Safari kwa mama. Mama anadaka ulimi kwa pupa. Umesema Mzee Safari, safari za wapi? Safari zake leo zitaishia ukingoni kama mbio za sakafuni. Una bao kwangu wala kwa mwanangu? Anamsogelea Mzee Safari na kumtazama usoni moja kwa moja. Alafu anaendelea kuzungumza kama redio kwa mfululizo bila kuishiwa wala kutafuta maneno. Ehe, muungwana Bwana Juda wa Kibwengo. Ulibatizwa lini hili jina la Mzee Safari? Hata hivyo, la kupendeza, lakini usitupakie katika chombo hiki chako kibovu cha maisha unajusafiria. Kufa kwako babu, tutue na utukome kabisa. Kabisa. Mama anapandwa na mori. Tafadhali Zuena, na kuomba upoe moto. Ni bora tuseme sisi wawili. Hawa watoto hawafai. Mzee Safari anajaribu kujitetea, lakini hapewi nafasi. Mama amepamba moto. Hawafai eh? Eh? Hawafai nini? Kujua ukweli? Unauma eh? Kwanza tujuvie, ulitoka lini jela baada ya kuwatenda unyama wanafunzi wa kike? Usishangae ulivyo, niliyapata kwenye vyombo vya habari. Yaligonga vichwa vya habari. Juda Kibwengo, mwalimu mkuu mpware wa shule ya msingi, atiwa ndani. Afadhali wangekupa kifungo cha maisha, hivi usingehitaji kuwalaghai waja tena. Inashangaza binadamu dhaifu ulionao. Bwana wewe, gwagu, we, sijui ni kuite nini wewe. Sasa hasira zinampanda mama, anatisha kumrukia Mzee Safari na mshika ili kumzuia. Anajifurukuta huku akiendelea kubweka kwa ghadhabu. Juda, Juda, we, roho yako korosho ulionayo, joka la ndimu la kutaka kulinda watundao. Umtakie nini mwanangu baada ya yote ulionitendea? Bado unaniandama tu, uniachi. Tapeli wewe, mwizi, hujakoma tangu tukiwa chuo cha walimu cha Mwangaza. Uwezi hata siku moja kuwa na chako uchumacho ila kile uporacho. Baada ya fadhila zote alizokufanyia mwanangu, akajiini, akajitolea mhanga ili akufae wewe, hayo ndiyo malipo yake. Mama ananigeukia. Siku zote mwanangu, najisaga kuandama pochopocho, utafikiri ni ya kufuturu ili umletee mgonjwa wako. Kumbe umletea mlozi huyu. Uwele waduduvule hili uwezi. Si wa mwili huyu, ni wa nafasi. Twende mwanangu. Yaonekana mama maji yamemfika shingoni. Machozi yanambubujika. Tangu mimi kuzaliwa sijayaona macho ya mama yali maji. Nashangaa. Sijamsikia mama kusema kwa maneno makali kama leo. Mama siku zote anasema kwa tafsida, hata pale ambapo hailazimu. Bado sijaking'amua kiini cha mazidadi haya. Linalobainika ni kwamba mama na Mzee Safari wanafahamiana vizuri sana. Na bacho kumshika mama asije kumrukia Mzee Safari. Mama sasa analia kwikwikwi. Anashindwa kujizuia. Hisia zimemlemea. Ni mzito mno. Mzee Safari anapata nafasi ya kujitetea. Hata hivyo, amenyoya kweli kweli. Sauti yake imejaa kimuyemuye. Na kuomba, Zuena, tafadhali usiwahusishe watoto katika mambo haya ya kiutu uzima. Nisamehe, yaliyopita yashapita. Maji mtoni yakipita, ombi hili la Mzee Safari ni kama linampa mama nguvu mpya. Yuko tayari kuruka kama tai. Siwezi Juda, siwezi hata kwa hirizi kukusamehe. Madhila ulionifanyia si ya kuombewa radhi. Si hapa duniani. Niangalie Juda, niangalie. Mimi ni yule yule Zuena, binadamu wa kawaida. Juda, siwezi kusamehe, pengine Manani mwenyewe. Mama ananigeukia na kusema, twende mwanangu, tusijipotezee wakati wetu kubishana na mwe huyu. Watu hawatatofautisha mwenye akili razini na punguani hapa. Hili ni gunia la chumvi. Urishai chumvi tu. Ananivuta mkono tutoke nje. Lile dume jeusi sasa linaondoka
liliposimama na kumsongelea mzee Safari. Ni kama linataka ushauri, linauliza kitu kwa mnung'ono. Mzee Safari halisikilizi.

busara yangu ama si busara au haitoshi. Hakuna cha lakini, mwacha afanye atakalo. Mwacha kufungulia mashtaka. Hakuna tofauti. Kama ni hukumu, alishakuhukumu zamani. Ukiwa tumboni humo. Anajishika tumboni. Lile jambazi jeusi limerudi kusimama tisti lilipokuwa mwanzoni. Mama ananivuta mkono ili tuondoke. Tayari mguu wake mmoja shautua chumbani. Sauti ya mzee Safari ndiyo inayomrejesha tena ndani. Zuena, Zuena, tafadhali nisamehe. Zilikuwa telezi za ulimwengu, anarai mzee Safari. Zuena, Zuena, nisamehe. Baada ya kunipora maisha yangu, usichana wangu, ubikira wangu na kesho yangu, ukumbuki ulivyoniadaa wewe? Ukatumia maneno yaliyotiwa halua. Ewe mboni ya jicho langu, ewe waridi ua langu, kufa kuzikana uu wangu. Nami nikasalitika. Shetani akanitembelea. Nikateleza, nikaanguka. Hata siku hiyo ulionialika chumbani mwako huko chuoni, niliitikia bila kusita. Ukanikabako, ukanidhulumu, ukaimaliza kiu yako. Alafu ukanifukuzilia mbali kama mbwa koko. Ukanishauri nifyate ulimi wangu kama nilitaka usalama humo chuoni. Sikuwahi ushahidi, kwa hivyo nikanyamaza hadi leo. Niliogopa aibu. Nilikuwa nimejitoma kwenye tunduni mwa simba. Ni mkuki wa kujichoma, haudondoshewi machozi. Nilijuta zaidi ya kujuta. Natamani ningesema siku zote. Lakini haidhuru. Kwa kuwa nilikuwa mwanagenzi katika mambo hayo, ilinichukua muda kujua kuwa nimeota uhai tumboni mwangu. Ilipothibitishiwa, nilikujia polepole nikakuelezea. Unakumbuka ulivyosema? Bibie, usinitwike zigo lisilokuwa langu. Gari la umma lina abiria wengi. Sikuwa peke yangu, tuliabiri kwa zamu. Kama ni jina unalotafuta, nitakusaidia. Lakini kwa mengine tuheshimiane dada. Maneno yako yalikuwa kama mshale moyoni mwangu, yalinichoma, yakinikatakata moyo, ukabaki mararu tu bila matumaini yoyote. Alafu leo unataka kunirudishia kumbukumbu hiyo? Unamlaghai mwanangu, chambega wewe. Mama anatua na kumpinda mzee Safari kwa jicho la dharau na kunivuta tena mkono ili twende. Lile jitu jeusi ni kama linaguswa na masimulizi haya mama. Kama mimi, pia nalo linapigwa na butwaa. Lakini linajikusanya na kusema kitu kwa mara ya kwanza. Sauti yake ni ya kukwaruza kwaruza. You can't live just like that. Hii ni kazi, si mchezo. Linatoa bastola na kuielekeza kwangu. Usijaribu hata kidogo. Nilipue mimi, si Musa. That is my blood. Musa ni mwanangu. Mzee Safari anasema huku akijaribu kujitoa kitandani. Mama kusikia hivyo anamrudia mzee Safari na kumkabili kwa mara nyingine. Ni kama ambaye amuoni yule muhuni na bastola yake. Una haya kumuita Musa mwanao? Eti damu yako? Hata mbuni wanajua kuwa uzazi ni kulea siku zaa tu. Ndio maana wakayatamia mayai kwa zamu. Akichoka wa kike, wa kiume anaingia. Leo wewe mwana wa Adamu wajitia limbukeni kwa haya? Lile jibarubaru linaonekana kutoridhika, na wakati wote ule linaweza kuachilia moto. Mzee Safari anaruka kutoka kitandani ili kulizuia lile jitu lisije kunidhuru. Najikuta nimeingia ujasiri kwa kumrukia mzee Safari kabla hajaliangukia lile jibarubaru. Moyo unanitweta kwa uoga. Risasi inafyatuka. Jibarubaru linachomoka na kutoweka. Mzee Safari amenikumbatia. Damu inambubujika begani. Mama kuona hivyo, hali inakuwa si hali tena. Namuona ni kama anajaribu kusema, lakini hajiwezi. Ananijia ili pengine nimhakikishie usalama. Ananirukia. Uzito wa wili hawa siwezi. Kwa bahati nzuri, ninaanguka kitandani mwa mzee Safari. Wazazi wangu wamenilalia. Baba ametapakaa damu, naye mama

0: Mizirai. Si makubwa haya.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia maskini milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press.

Tunapenda kuwafahamisha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya WhatsApp au kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ifuatayo: alama ya kujumlisha 86156005347, alama ya kujumlisha 86156005347. Mnaweza kushiriki kwenye matangazo yetu kwa kutoa maoni, maswali au

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI. Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
1: Tanzania yapanga kujenga kiwanda cha dawa za saratani. Na FAO yatoa wito wa kupunguza matumizi mabaya na upotevu wa chakula. Habari kamili. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Tanzania, Bwana Paul Makonda, amesema maandalizi ya ujenzi wa kiwanda cha dawa za saratani mkoani Arusha yanaendelea, ikiwa ni pamoja na kituo maalum kitakachotoa huduma za kisasa za matibabu ya saratani. Bwana Makonda ameyasema hayo jijini Arusha wakati akizungumzia kambi ya uchunguzi wa saratani inayotolewa katika hospitali ya wilaya ya Kaloleni kwa kushirikiana na taasisi ya saratani Ocean Road ya Dar es Salaam. Amesema ujenzi wa kiwanda hicho utakapokamilika utawezesha uzalishaji wa dawa za saratani kwa ajili ya Tanzania na nchi nyingine za Afrika, huku uwekezaji huo ukitarajiwa pia kuongeza fursa za ajira kwa wananchi wa Arusha. Mgomo wa madereva wa mabasi ya abiria nchini Tanzania umeleta usumbufu mkubwa kwa abiria kwenye mikoa mbalimbali ya Tanzania, ambao baadhi wamejikuta wakikaa vituoni kwa muda mrefu na wengine kulazimika kuahirisha safari zao. Madereva waligoma kutoa huduma za usafiri kwa saa kadhaa kupinga mfumo wa kukatwa pointi za leseni kwa makosa ya barabarani, wakidai kuwa utaratibu huo unawaongezea mzigo wa kiuchumi licha ya baadhi ya makosa hayo kutozwa faini. Madereva hao pia wanaitaka serikali kuweka wazi mgawanyo wa uwajibikaji kati ya madereva na wamiliki wa magari, wakieleza kuwa baadhi ya makosa yanayosababisha kukatwa pointi yanahusiana na hali na vifaa vya magari ambavyo viko chini ya dhamana ya wamiliki. Mfalme Mohammed wa sita wa Morocco tarehe 29 Septemba alimteua Fatima Azahra El Mansouri kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo na kumpa idhini ya kuunda baraza jipya la mawaziri. Bibi El Mansouri amekuwa mwanamke wa kwanza kuwa mkuu wa serikali katika historia ya Morocco. Bibi El Mansouri ni mratibu wa kitaifa wa chama cha uhalisia na usasa cha Morocco. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Bwana Abdel Louafi Laftif tarehe 24 alitangaza matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge nchini humo. Chama cha PAM kilishinda viti 97 kati ya viti 395 vya baraza la wawakilishi na kuongoza katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa katiba ya Morocco, mfalme anateua mkuu wa serikali kutoka katika chama chenye viti vingi zaidi katika baraza la wawakilishi, ambaye atawajibika kuunda serikali mpya. Tume ya Ulaya imependekeza mpango kamili wa kuimarisha usalama katika mipaka ya nje ya EU, ikilenga kushughulikia matukio makubwa ya uhamiaji haramu. Kulingana na mpango huo, EU itachukua hatua katika maeneo matano: kuimarisha ushirikiano na nchi husika, kuimarisha udhibiti wa mipaka ya nje, kuboresha mifumo ya ufuatiliaji na tahadhari ya mapema, kupambana na mitandao ya biashara haramu ya binadamu, na kuimarisha urejeshaji wa wahamiaji haramu. Kwa mujibu wa taratibu husika za EU, mpango huo bado unahitaji kuwasilishwa kwa nchi wanachama wa EU ili upitishwe. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Chu Dongyu, tarehe 29 Septemba amesema kupunguza matumizi mabaya ya upotevu wa chakula kunaweza kusaidia kuhimiza mageuzi ya mfumo wa kilimo na chakula, kuhifadhi maliasili na fedha, na kupunguza shinikizo la uhifadhi wa misitu. Takwimu zilizotolewa na FAO zinaonyesha kuwa takriban 13.4% ya chakula kinachozalishwa duniani kinapotea baada ya kuvunwa na kabla ya kuuzwa, na takriban 19% ya chakula kinatumiwa vibaya kwenye biashara ya rejareja.

0: reja, huduma za chakula na matumizi ya familia. FAO imesema kwa sasa bado kuna mwanya mkubwa katika kutimiza malengo husika ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa.
1: Parachichi mbichi kutoka Kenya zimepata nafasi kubwa zaidi katika soko la China baada ya China kuanza kutekeleza sera ya ushuru sifuri kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika. Hatua hiyo imepunguza gharama za kuingiza parachichi za Kenya katika soko la China na hivyo kuongeza ushindani wa bidhaa hiyo pamoja na kufungua fursa zaidi kwa wakulima na wafanyabiashara wa Kenya. Simiu Wanjala anatukamilishia taarifa hiyo.
2: Kuanzia Mei mosi mwaka huu, China ilianza kutekeleza kikamilifu sera ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika ambazo zina uhusiano wa kidiplomasia na China. Sera hiyo imekuwa na manufaa makubwa kwa Kenya, ambayo ni miongoni mwa wazalishaji na wauzaji wakubwa wa parachichi barani Afrika. Kenya pia ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kusafirisha parachichi mbichi kwenda katika soko la China. Tangu sera hiyo kuanza kutekelezwa, sekta ya parachichi nchini Kenya imeendelea kupanuka kwa kasi, huku shughuli za uzalishaji na uchakataji zikiongezeka pakubwa. Ukuaji huo unaonekana katika mashamba ya parachichi pamoja na viwanda vinavyohusika na uchakataji na uhifadhi wa zao hilo kabla ya kusafirisha katika masoko ya nje. Hasit Shah ni mkurugenzi mkuu Vertical Agro Limited nchini Kenya.
3: Sisi ni kampuni ya kwanza kutoka Kenya na Afrika kusafirisha parachichi mbichi na zilizogandishwa kwenda China. Biashara yetu na China inaendelea kukua kwa kuondolewa kwa ushuru wa forodha pamoja na muda wa siku 25 wa kusafirisha bidhaa. Sasa tunaweza kupeleka parachichi zetu katika soko la China kwa urahisi na kwa ushindani mkubwa zaidi.
2: Parachichi ni miongoni mwa mazao yenye umuhimu mkubwa kwa uchumi wa wakulima nchini Kenya. Zao hilo linapendwa na watu wanaojishughulisha na mazoezi ya mwili, huku pia likitumika katika migahawa inayouza vyakula vyepesi. Sekta hiyo inatoa ajira na chanzo cha kipato kwa makumi ya maelfu ya wakulima, hasa katika maeneo yanayolima parachichi kwa wingi. Miongoni mwa maeneo hayo ni Naivasha, ambalo ni mmojawapo ya maeneo makuu ya uzalishaji wa parachichi nchini Kenya. Kwa muda mrefu, wakulima na wafanyabiashara wa Naivasha wamekuwa wakitegemea bandari ya Mombasa kusafirisha bidhaa hiyo muhimu. Hapo awali usafirishaji wa bidhaa kutoka Naivasha hadi Mombasa ulikuwa ukichukua zaidi ya saa 10, huku baadhi ya safari zikichukua hadi siku kadhaa kutokana na changamoto za usafiri. Hata hivyo, hali hiyo imeanza kubadilika baada ya reli ya Mombasa Nairobi kuongezwa hadi Naivasha. Hatua hiyo imepunguza muda wa usafirishaji wa bidhaa kutoka Naivasha hadi bandari ya Mombasa hadi takriban saa 9. Kupungua kwa muda wa usafirishaji kunatarajiwa kuongeza ufanisi wa biashara ya parachichi na kusaidia bidhaa hizo kufikia masoko ya nje kwa wakati. Kwa upande mwingine, kuondolewa kwa ushuru wa forodha nchini China kunapunguza gharama zinazohusiana na kuingiza bidhaa katika soko hilo kwa wazalishaji na wasafirishaji wa Kenya. Hatua hiyo inatoa fursa ya kuongeza mauzo ya parachichi katika soko la China, huku ikifungua nafasi zaidi kwa uwekezaji katika uzalishaji, uchakataji na usafirishaji. Alexander Mushiri na Beatrice Machio ni wakulima wa parachichi nchini Kenya.
4: Tukijaribu kupanda mingi, tutakuwa na soko kubwa na itakuwa inatusaidia na masao mingi, na inabeba masao mingi. Saigine unakuta brokers unakuja unachukua ile kubwa kubwa, wanaacha hizi dogo dogo. Sasa hizi dogo dogo unasiri na kupeleka. Sasa hiyo inakuwa wastage.
5: Wale wa kununua walikuja, sasa ndio wakagalia, sasa ndio wanajua siku watakuja kushukua. Maana walishukua matunda hata wakaenda nayo.
2: Ukuaji wa biashara hiyo pia unaweza kuongeza fursa ya kipato kwa wakulima na kuchochea maendeleo ya sekta ya kilimo nchini Kenya. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yapanga kujenga kiwanda cha dawa za saratani. Na FAO yatoa wito wa kupunguza matumizi mabaya na upotevu wa chakula. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
6: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Luguo renjian, puna tambelea ulimwengu wa binadamu bila kupoteza muda. Shaonian gushi, hadithi yetu ya kipindi cha ujana. Shishang zui meihao de qidao, on bila kupendeza kabisa ulimwengu ni. Yinxing de chibang, na mini kuwa, nina mababa ya zio onekana, ambayo ya tanyesa idea kuruka juu na kunitetea matumaini makubwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
1: 在墨尔本唐人街上循着乡音穿行，
0: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
0: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
2: 你好，
0: 道一声谢谢，
2: 谢谢。
1: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
0: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
3: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
4: China Radio International，
5: 关注行进中的中国。
4: Broadcasting from Beijing。
5: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
4: Voice from China。
6: 活力中国，你能感受到身边味道。
7: It's 12 a.m.
8: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
9: 您现在收听的是中国国际广播电台。
10: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
11: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
12: Tanzania yapanga kujenga kiwanda cha dawa za saratani. Na FAO yatoa wito wa kupunguza matumizi mabaya na upotevu wa chakula. Habari kamili. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Tanzania, Bwana Paul Makonda, amesema maandalizi ya ujenzi wa kiwanda cha dawa za saratani mkoani Arusha yanaendelea, ikiwa ni pamoja na kituo maalum kitakachotoa huduma za kisasa za matibabu ya saratani. Bwana Makonda ameyasema hayo jijini Arusha wakati akizungumzia kambi ya uchunguzi wa saratani inayotolewa katika hospitali ya wilaya ya Kaloleni kwa kushirikiana na taasisi ya saratani Ocean Road ya Dar es Salaam. Amesema ujenzi wa kiwanda hicho utakapokamilika utawezesha uzalishaji wa dawa za saratani kwa ajili ya Tanzania na nchi nyingine za Afrika, huku uwekezaji huo ukitarajiwa pia kuongeza fursa za ajira kwa wananchi wa Arusha. Mgomo wa madereva wa mabasi ya abiria nchini Tanzania umeleta usumbufu mkubwa kwa abiria kwenye mikoa mbalimbali ya Tanzania, ambao baadhi wamejikuta wakikaa vituoni kwa muda mrefu na wengine kulazimika kuahirisha safari zao. Madereva waligoma kutoa huduma za usafiri kwa saa kadhaa kupinga mfumo wa kukatwa pointi za leseni kwa makosa ya barabarani, wakidai kuwa utaratibu huo unawaongezea mzigo wa kiuchumi licha ya baadhi ya makosa hayo kutozwa faini. Madereva hao pia wanaitaka serikali kuweka wazi mgawanyo wa uwajibikaji kati ya madereva na wamiliki wa magari, wakieleza kuwa baadhi ya makosa yanayosababisha kukatwa pointi yanahusiana na hali na vifaa vya magari ambavyo viko chini ya dhamana ya wamiliki. Mfalme Muhammad wa sita wa Morocco tarehe 29 Septemba alimteua Fatima Azahra El Mansour kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo na kumpa idhini ya kuunda baraza jipya la mawaziri. Bibi El Mansour amekuwa mwanamke wa kwanza kuwa mkuu wa serikali katika historia ya Morocco. Bibi El Mansour ni mratibu wa kitaifa wa chama cha uhalisia na usasa cha Morocco. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Bwana Abdel Louafi Laftif tarehe 24 alitangaza matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge nchini humo. Chama cha PAM kilishinda viti 97 kati ya viti 395 vya baraza la wawakilishi na kuongoza katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa katiba ya Morocco, mfalme anateua mkuu wa serikali kutoka katika chama chenye viti vingi zaidi katika baraza la wawakilishi ambaye atawajibika kuunda serikali mpya. Tume ya Ulaya imependekeza mpango kamili wa kuimarisha usalama katika mipaka ya nje ya EU, ikilenga kushughulikia matukio makubwa ya uhamiaji haramu. Kulingana na mpango huo, EU itachukua hatua katika maeneo matano: kuimarisha ushirikiano na nchi husika, kuimarisha udhibiti wa mipaka ya nje, kuboresha mifumo ya ufuatiliaji na tahadhari ya mapema, kupambana na mitandao ya biashara haramu ya binadamu, na kuimarisha urejeshaji wa wahamiaji haramu. Kwa mujibu wa taratibu husika za EU, mpango huo bado unahitaji kuwasilishwa kwa nchi wanachama wa EU ili upitishwe. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Chu Dongyu, tarehe 29 Septemba amesema kupunguza matumizi mabaya ya upotevu wa chakula kunaweza kusaidia kuhimiza mageuzi ya mfumo wa kilimo na chakula, kuhifadhi maliasili na fedha, na kupunguza shinikizo la uhifadhi wa misitu. Takwimu zilizotolewa na FAO zinaonyesha kuwa takriban 13.4% ya chakula kinachozalishwa duniani kinapotea baada ya kuvunwa na kabla ya kuuzwa, na takriban 19% ya chakula kinatumiwa vibaya kwenye biashara ya rejareja, huduma za chakula na matumizi ya familia. FAO imesema kwa sasa bado kuna mwanya mkubwa katika kutimiza malengo husika ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa.
2: Parachichi mbichi kutoka Kenya zimepata nafasi kubwa zaidi katika soko la China baada ya China kuanza kutekeleza sera ya ushuru sifuri kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika. Hatua hiyo imepunguza gharama za kuingiza parachichi za Kenya katika soko la China, na hivyo kuongeza ushindani wa bidhaa hiyo pamoja na kufungua fursa zaidi kwa wakulima na wafanyabiashara wa Kenya. Simiu wa

0: Njala anatukamilishia taarifa hiyo.
1: Kuanzia Mei mosi mwaka huu, China ilianza kutekeleza kikamilifu sera ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika ambazo zina uhusiano wa kidiplomasia na China. Sera hiyo imekuwa na manufaa makubwa kwa Kenya, ambayo ni miongoni mwa wazalishaji na wauzaji wakubwa wa parachichi barani Afrika. Kenya pia ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kusafirisha parachichi mbichi kwenda katika soko la China. Tangu sera hiyo kuanza kutekelezwa, sekta ya parachichi nchini Kenya imeendelea kupanuka kwa kasi, huku shughuli za uzalishaji na uchakataji zikiongezeka pakubwa. Ukuaji huo unaonekana katika mashamba ya parachichi pamoja na viwanda vinavyohusika na uchakataji na uhifadhi wa zao hilo kabla ya kusafirisha katika masoko ya nje. Hasit Shah ni mkurugenzi mkuu Vertical Agro Limited nchini Kenya.
2: Sisi ni kampuni ya kwanza kutoka Kenya na Afrika kusafirisha parachichi mbichi na zilizogandishwa kwenda China. Biashara yetu na China inaendelea kukua kwa kuondolewa kwa ushuru wa forodha pamoja na muda wa siku 25 wa kusafirisha bidhaa. Sasa tunaweza kupeleka parachichi zetu katika soko la China kwa urahisi na kwa ushindani mkubwa zaidi.
1: Parachichi ni miongoni mwa mazao yenye umuhimu mkubwa kwa uchumi wa wakulima nchini Kenya. Zao hilo linapendwa na watu wanaojishughulisha na mazoezi ya mwili, huku pia likitumika katika migahawa inayouza vyakula vyepesi. Sekta hiyo inatoa ajira na chanzo cha kipato kwa makumi ya maelfu ya wakulima, hasa katika maeneo yanayolima parachichi kwa wingi. Miongoni mwa maeneo hayo ni Naivasha, ambalo ni mmojawapo ya maeneo makuu ya uzalishaji wa parachichi nchini Kenya. Kwa muda mrefu, wakulima na wafanyabiashara wa Naivasha wamekuwa wakitegemea bandari ya Mombasa kusafirisha bidhaa hiyo muhimu. Hapo awali usafirishaji wa bidhaa kutoka Naivasha hadi Mombasa ulikuwa ukichukua zaidi ya saa 10, huku baadhi ya safari zikichukua hadi siku kadhaa kutokana na changamoto za usafiri. Hata hivyo, hali hiyo imeanza kubadilika baada ya reli ya Mombasa Nairobi kuongezwa hadi Naivasha. Hatua hiyo imepunguza muda wa usafirishaji wa bidhaa kutoka Naivasha hadi bandari ya Mombasa hadi takriban saa 9. Kupungua kwa muda wa usafirishaji kunatarajiwa kuongeza ufanisi wa biashara ya parachichi na kusaidia bidhaa hizo kufikia masoko ya nje kwa wakati. Kwa upande mwingine, kuondolewa kwa ushuru wa forodha nchini China kunapunguza gharama zinazohusiana na kuingiza bidhaa katika soko hilo kwa wazalishaji na wasafirishaji wa Kenya. Hatua hiyo inatoa fursa ya kuongeza mauzo ya parachichi katika soko la China, huku ikifungua nafasi zaidi kwa uwekezaji katika uzalishaji, uchakataji na usafirishaji. Alexander Mushiri na Beatrice Machio ni wakulima wa parachichi nchini Kenya.
3: Tukiendelea kupanda mingi, tutakuwa na soko kubwa na itakuwa inatusaidia na masao mingi, na inabeba masao mingi. Saigine unakuta brokers unakuja wanachukua ile kubwa kubwa, wanaacha hizi dogo dogo. Sasa hizi dogo dogo unasiri na kupeleka. Sasa hiyo inakuwa wastage.
4: Wale wa kununua walikuja, sasa ndio wakagalia, sasa ndio wanajua siku watakuja kushukua. Maana walishukua matunda hata wakaenda nayo.
1: Ukuaji wa biashara hiyo pia unaweza kuongeza fursa ya kipato kwa wakulima na kuchochea maendeleo ya sekta ya kilimo nchini Kenya. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
5: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yapanga kujenga kiwanda cha dawa za saratani. Na FAO yatoa wito wa kupunguza matumizi mabaya na upotevu wa chakula. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
6: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mugoa. Anaendelea kukusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press. Ni mkusanyiko wa hadithi fupi zinazowakisi hali katika maisha ya wanadamu, hisia zao, changamoto na ufanisi wao. Kuna hadithi kama vile Akili ya Mwenda Wazimu, Weusi Huu, Haramu Tamu na Utakuja Juta. Jacob Mugoa anaendelea.

Tukishika kwenye mkono wa kulia, kinabaki kuning'inia huku kimeshikiliwa na kompyuta ndogo ambayo bado nimeipakata. Mama yangu naye anashtuka na kuruka, tofauti nami. Yeye anatoka kabisa kochini tulipoketi sako kwa bako, tukiyariri kadi ya mwaliko ya harusi yake. Naye pia anaangusha shemeresha televisheni aliyoishika mkononi. Ni nini? Musa, anauliza mama huku akisimama kando. Kataruki kweli kweli. Si kitu, mama, ila samani. Na babaisha ili kumtua mama ufu hii. Bila shaka sauti yangu imenisaliti. Musa, kuna kitu. Umeona nini? Nyota au ni jongoo? Mama pengine anatarajia nimwambie nimeshtuliwa na panya au komba mwiko. Lakini nasisitiza kuwa si kitu. Ama kwa hakika, kisio lake la kwanza linalenga. Japo sijamuona nyoka, nimekutana na nyoka mtu, mzee safari. Simu inaendelea kulia, ingali mfukoni kwa shati langu. Binafsi, nasikia kama si simu, ni kama mgurumo wa radi hivi. Unanitikisa mwili mzima, mishipa ya damu, mifupa, ubongo, nyayo, moyo, na hata malaika ya ngozi. Sipokei simu. Badala yake naangalia ukutani ilipo saa, ni 3:30 usiku. Saa yenyewe bado kufika. Saa kamili ya kutoa jibu au kubaini mbichi na mbivu kwa mzee safari ni 4 kwenye kitone. Mama habanduki pale aliposimama wala atikisiki. Ananikodolea macho kama filamu ya kutisha. Anasubiri kuelezwa kisa na maana ya mshtuko wangu. Simu inaendelea kulia. Nimekula yamini kutoiangalia licha ya kutoipokea. Hata ikilia machozi. Mama anagundua simu yangu inalia na sishughuliki. Pokea simu inalia, ananihimiza. Nashtuka tena. Lakini mara hii kidogo tu. Mama hatambui. Najidai sikusikia. Ninainamisha kichwa chini na kujaribu kumtungia mama hadithi. Lakini kisa hakitiririki. Msuku wake unanikanganya. Ninachotaka kutafakari. Tangu asubuhi hata sasa jioni, mtambo uchoka, sembusi akili. Ninaamua kunyamanza na kuzima simu. Mama bado ananidadisi. Kwa nini unazima simu, Musa? Mama anaendelea kunipekua. Ninamfahamu mama vizuri sana. Ni jasiri, mkakamavu na mwenye busara. Mwenyewe amekirimiwa kipawa cha usanii wa kutumia maneno. Ulimi wake siku zote unamtimizia malengo yake bila kufeli. Mama anajua kuchimbua mtu. Wakati mwingine ananifungua na kunifunga kama kitabu. Akanisoma kama yaliyomo kwenye buku, kila mada na kurasa zake. Ninajua hatimaye nitamwelezea yote yaliyonisibu. Lakini sifanyi pupa. Najua haitalipa. Kupapia mambo hakunifai, maana kutaniletea balaa nisiyoiweza. Na tahadhari nisijikwae ulimi. Lazima simu lilipumzike, nimechoka. Ninamjibu kwa ukakamavu baada ya kimya kirefu. Ni zaidi ya kuchoka, Musa. Ni nini kinachokutafuna? Mama anajua kuteua msamiati wa kuafiki yote anayotaka kusema. Ni kweli kuna kitu kinachonitafuna. Nilitambua tu ulipoingia mlangoni. Ndio maana hata pambaja langu leo sikupata, eh? Sawa tu. Sitaki kumhusisha mama na masaibu yangu. Sasa nimekomaa, mimi si kinyandu tena. Sitaki kumpakia mama katika jahazi hili langu la wafu. Miaka yake imeyoyoma. Mwenyewe amestaafu, anahitaji mapumziko. Wiki ijayo anafunga pingu za maisha. Angalau apate mwenza katika maisha baada ya miaka mingi ya upweke. Ninastahili kumletea furaha wala si karaha. Siku za awali nilimchusha vya kutosha. Nataka kumtua zigo hili. Ikiwezekana nimweleke yeye mgongoni mwangu, au yeye ni furushi langu, jukumu langu. Sasa zamu ni yangu. Swala hili linanivuruga akili haya. Nataka mtu kuniauni. Ninajua hata nitapetape wapi. Bado nitamrudia mama tu. Mama ni kila kitu kwangu.
ni

asili yangu, aila yangu na mzazi wangu wa pekee. Ni mambo ya kikazi, ninajikuta ninaungaunga maneno ili kumweleza. Eh? Kazi imekufanya nini? Anasisitiza. Ninaamua kusema kweli, ukweli mweupe. Ni mwele ambaye ananisumbua sana. Sasa linabidi la kubidi. Namweleza mama kila kitu, nikitumaini atanisaidia kuvumbua suluhisho la makubwa haya yaliyonibishia mlango. Na kama ninavyobashiri, ananitoa kwenye lindi hili la furushi la mawazo na kunihakikishia salama baada ya kusema na mzee Safari. Nipe namba ya Rukono ya huyo muni. Ninampa. Alafu anaipiga, ni kama inapokelewa mara moja. Halo, nasema na mzee Safari. Anaweka kipaza sauti ili nisikie kila kitu. Ndiyo, wasema na mzee Safari. Nani mwenzangu? Anajibiwa. Mamake Musa hapa. Ah, mama Musa. Nafurahi kusema nawe. Nimekuwa nikitamani kukuona kwa siku nyingi. Asante kwa salamu zako. Uzipokea kila wakati kupitia kwa Musa. Mapishi yako hayana kifani. Hamalizi kauli yake, mama anadakia. Amekereka na kuisha subira. Asante bwana Safari, asante sana. Daktari ananiambia kuna tatizo dogo kati yenu. Naomba nije tuyazungumzie kesho asubuhi kabisa. Haina maana kuvunja uhusiano wenu mzuri kwa mambo madogo madogo. Waonaje? Halo, upande wa pili. Mzee Safari amenyamaza kabisa, hata pumzi zake hazisikiki. Mama nadhani simu imezimwa. Lakini baada ya muda, sauti ya mzee Safari inasikika ikijibu. Sawa, mimi sina neno. Nitawasubiri, natumai amekuelezea yote. Bora msilete mzaa ndani ya kazi. Usimuhusishe mtu mwingine katika hili kama kweli wampenda Musa. Mzee Safari hamalizi ya kaya zake. Mama anakata simu. Kesho yake tumefululiza moja kwa moja hadi hospitali ili tumkabili mzee Safari tukiwa na mama. Pengine vidole viwili vitaweza kuvunja chawa. Mzee Safari ni mgonjwa wangu. Sasa yapata miezi minane nikimhudumia hospitalini ninapofanya kazi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

ilimuokota usiku mmoja wa manane. Hali yake mahututi, damu ilimdondoka takribani mwili mzima na kufanya kijito kilicho chiriza juu ya lami kuelekea kwenye mtaro kando ya barabara. Mguu mmoja duniani, mwingine njiani kuelekea hera. Alichungulia kaburi, alikuwa katikati barabarani. Asiye na wake, kweli ana Mungu. Lau sivyo, mzee safari ningemvyoga na labda kumsaidia kuikamilisha safari hiyo yake ya kuelekea Jongomeo. Ilikuwa bahati nasibu nikafunga breki ghafla. Nashukuru magurudumu ya gari yalikuwa mapya. Hayakutaabika kuitii amri ya kusimamisha gari. Sikupoteza wakati, nikamzoazoa na kumlaza garini. Nikamfunga mkanda na huyo tukapitia kituo cha polisi kuandikisha ripoti. Nilirudi naye hospitalini nilikotoka. Sikuona uwezekano wa kuisalimisha roho yake, lakini niliamua kugeza ili kutimiza wajibu wangu kama daktari, kutetea uhai kwa vyovyote vile. Nilipofika hospitalini alipokelewa mara moja na kuingizwa katika chumba cha kufanyia huduma ya dharura. Alipitishwa moja kwa moja katika theater. Huko kazi ikawa ni kumuungaunga viungo. Ilikuwa kazi iliyotaka kujitolea. Kutoka hapo tukamweka kwenye mashine ya kushikilia uhai. Akalazwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Mzee Safari alikuwa mwenye bahati, tuseme ya mtu wa kuzaliwa siku ya Idi. Baada ya wiki moja hali yake ikaleta matumaini, ikaanza kuimarika. Akaweza kupumua vizuri na kutolewa kwenye mtambo. Kwa kuwa hakuwa na stakabadhi zozote za kumtambulisha, akabandikwa jina la mgonjwa X. Hakuna mtu aliyemtembelea wala kumuulizia. Polisi walipoleta ripoti hawakusema lolote kuhusu aila yake. Nikalazimika kumchukua mimi kwa kila hali. Nikawa mgeni wake katika kila siku. Hata nikiwa katika likizo ndogo, bado nitampitia ili kumjulia hali. Mchumba wangu Chiku alinisaidia sana. Akaandamana nami kila mara. Tukamchukulia mzee Safari chochote alichokihitaji, si vinywaji, si vyakula. Siku nyingine tukawa tunamwombea dua kando ya kitanda chake. Siku ya kurudiwa na uneni tena,

nilisema naye mimi kwanza na itwa Safari. Mgonjwa alisema. Sikuwa nimemuuliza, nilikuwa nimesimama tu kando ya kitanda chake nikiyatalii majeraha ambayo yalikuwa mabaya aliyokuwa nayo mwilini mwake, ambayo nesi alikuwa akiyafunga-funga. Lazima alikuwa amesikia kwa mbali tukisumbuka kuuliza jina lake. Kauli ilinilenga mimi kwa kuwa macho yake yalikuwa yametua upande wangu. Kwa hivyo nikaitikia salamu hizo. Mimi naitwa Daktari Musa na huyu hapa ni nesi Biamadi. Ni kama alitaka tufahamiane zaidi. Lakini nguvu zikamwisha, akafunga macho taratibu huku akitabasamu kwa mbali na kurudi alikotoka. Leo mzee Safari ni mchangamfu. Tunasema mengi ila hajasema jina lake jingine wala atokako. Amedinda kabisa. Ukimuuliza anabambanya maneno alafu alikwepe swali. Amepona lakini si kabisa. Anasema maumivu yangalipo na anatembea kwa shida. Mzee Safari ni mcheshi na mdaku ajabu. Kama wagonjwa wangepewa uwezo wa kumkata kiungo baada ya kingine, wangeukata ulimi wake kwanza kwa maumivu anayowasababishia kwa kuwachekesha. Pia ni mwepesi wa nafsi anapokuwa fueni. Wagonjwa wenziwe wamempenda kwelikweli. Ametia fora kwenye wodi. Kama angeomba kura, aidha angepata. Kila mwele anamfahamu. Mimi mwenyewe nampenda siaba. Umri aliotupa ni wa miaka 70. Sijui kama ni kweli au alitupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Kichwa kimemjaa mvi na viungo vimesagika kwelikweli. Ngozi yake ina mikunjo kama ya kobe. Unaweza kufikiri ameishi karne nzima. Meno ni ya kuhesabu. Yaelekea mifupa aliyovunja mingi. Sio nyama tu akaitafuna na hatimaye ikamtafuna yeye mwenyewe. Mzee Safari alifaa kuondoka hospitalini mwezi mzima uliopita. Lakini akiambiwa ataondoka hospitalini, usema hana pa kwenda. Asubuhi ya leo alionekana mwepesi kuliko kawaida. Hali ilibadilika nilipomfunulia habari za ufadhili niliopewa na serikali kusomea shahada yangu ya pili ng'ambo. Nikianza maelezo, usoni alivaa tabasamu, lakini namna maelezo yalivyoiva ndivyo tabasamu yake ilivyoyeyuka. Ni kama barafu iliyowekwa kwenye kikango moto. Kwa hakika sikunuia kumghadhabisha mzee Safari. Nilitaka kumtayarisha kisaikolojia ili asiathiriwe na kuondoka kwangu. Sikutimiza zimio langu. Badala ya kumpoza na kumliwaza, nilimponza. Ungalimuona namna alivyobadilika rangi. Mzee wa rangi ya maji ya kunde akawa mweusi tititi. Mishipa ya damu baina ya macho na masikio ikajikaza. Akaanza kusaga meno. Kumaliza naye akaanza. Bwana mdogo, Daktari Musa, ukienda ng'ambo utaniacha na nani? Ataniangalia nani kwa uaminifu kama ulivyofanya wewe? Na atanitembelea nani? Kwa kweli hili lilikuwa swali gumu na nilitarajia japo sikujua jibu lake. Jamaa huyu tayari amekuwa sehemu ya ratiba ya maisha yangu. Lililoanza kidogo kidogo kama kichuguu cha mchwa, sasa ni gilima la jukumu. Mzee Safari sasa amegeuka kuwa shehena yangu. Hata hivyo, nilifikiri kwamba angenipongeza na kunishukuru kwa kumtunza, lakini badala yake akanikemea. Daktari Musa, unataka kunitupa tu hivi? Dunia imenitema. Tafadhali nawe usinitapike. Sema na watu wako, yule mchumba wako kwa mfano, au mamako, ili wanitunze kwa miaka utakayokuwa ng'ambo. Lakini mzee Safari, si mimi niliyekuweka katika hali hii. Ripoti ya polisi na uchunguzi wetu hapo hospitali unaonesha kuwa hukupigwa na farao kama unavyodai. Kwa nini utake kunibebesha mzigo mzito namna hiyo? Mimi nilikuwa msamaria mwema tu, hakunipa nafasi ya kumalizia. Ndio maana nataka ufanye kama alivyofanya msamaria mwema kwenye vitabu vitakatifu. Hakuenda tu, alitimiza wajibu kutoka mwanzo hadi mwisho, na huo uchunguzi wenu na utilia shaka.

Inawezekana kuwa wewe, Daktari Musa, uliyariri kiasi ripoti ya uchunguzi wa ajali iliyonipata. Sikuamini namna maneno yalivyomdondoka jamaa huyu mdomoni bila haya wala uoga wowote.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Nilipandwa na hasira kwa kauli hii ya mzee Safari. Nikaanza kulumbana naye, akirusha kombora hili na mrushia bomu hili. Kama ungeingia chumbani mwake, usingeamini kuwa tu wale wale marafiki waliofahamiana kama kinu na mchi. Afadhali hivyo, tulikuwa faragani sisi wawili tu. Kwa nini mzee Safari kulipa fadhila kwa nuksani? Kwa nini unataka kunizingizia mambo yasiyo ya kweli? Nikamuuliza. Sikuwa tena na maneno ya kutosha kuelezea ghadhabu yangu. Yalikuwa yameniishia. Kauli ya jamaa huyu ilinivuruga akili kabisa. La hasha, bwana mdogo. La hasha, bwana mdogo. Huko nifaa kwa dhiki. Hata hivyo, nani alikudanganya kwamba lazima siku zote kwenda kwa hisani kurudi hisani? Wakati mwingine kunarudi nuksani. Ndivyo dunia iwavyo. Umesikia? You are giving back to the society. Wake up. Hapo ulipo wewe, jamii haija kufanyia hisani yoyote tangu utotoni hadi sasa. Udaktari mzima. Usiwe bahili. Ukipata wakirimu na wenzio. Duniani, cha mtu peke yake ni jeneza tu. Mnaopewa jina hili maarufu, Musa, hamshabii mtume mwenyewe. Bwana, mtume Musa alikuwa karimu, mali ya mchoyo uliwa na mchwa. Usiwe hivyo, si vyema. Kama ulivyonieleza, ufadhili umeendamana na madola. Sasa wanukia pesa. Unionavyo mwenzio, ni kizee sina mbele wala nyuma. Mwenyewe sasa nitambara mtu. Viungo vyangu vina nguvu. Mliniungaunga kwa sindano na uzi. Naitwa mtu tu kwa vile nina kiwiliwili. Sina chochote cha kuita changu. Sina nasaba, sina mali, sina hali. Nihurumie bwana. Ni kweli aliyosema mzee Safari, ilihitaji kurudishia jamii shukrani za kila namna. Kama si kwa dharura za waja, nisingesoma. Nilichangiwa kila kitu ili niweze kuiona milango ya shule ya upili. Sio nguo, sio viatu, si vitabu na hata nauli ya kugharamia safari yenyewe. Wakati huo huo, vijipesa alivyokuwa amevitayarisha mama viliingia mkosi. Siku moja tu kabla ya kuipata barua ya mwaliko na kujipanga na shule ya upili, mama alifikwa na ajali mbaya. Gari alilokuwa akisafiria lilibingiria, akavunjika mguu. Pesa zikaanza kutumika kulipia gharama za hospitali hata zikaisha. Na huku kujitia ugabraeli hakutakusaidia sana. Pengine taaluma yenu hii aula haiwafunzi methali na misemo. Wanasema anayeshikwa na ngozi ndiye mwizi. Una ushuhuda gani kuonesha kuwa huku ni dhuru? Jinsi mzee Safari alivyozidi kubobokwa na maneno, ndivyo alivyozidi kuumimina uchungu moyoni mwangu. Utabibu haujanifunza tamathali za usemi kama alivyosema mzee Safari, lakini amenifunza na mengine mengi zaidi yaliyotunu na mihimili maishani mwangu. Umenifunza stahamala, kwa mfano. La usivyo, pengine nisingempa mzee Safari sikio langu kama nilivyofanya, hata akamaliza kuniandalia alivyokuwa amenitokosea ubongoni mwangu kama kuongezea kidonda pilipili. Akaendelea. Na nakupa hadi saa 4 usiku uiamue hatima yako. Kabla hujalala nitakupigia simu uniambie uliloamua. Tayari kuna kikundi cha wanasheria wanaotetea haki za binadamu waliojitolea kunisaidia iwapo nitakufungulia mashtaka. Tafadhali usiniache nitumie mbinu mbadala zenye madhara ili kupata kidogo ninachohitaji kutoka kwako. Sisi ni maswahibu. Kumbuka, usiniache nikaifunga milango yako ya faraja maishani vivi tu. Wazia kwa tuo niliyokuelezea. Mbinu ni nyingi za kuulia mbwa, lakini sitaki tulipue mzinga. Haina maana. Kauli hii yake ya mwisho ilisikika kama ya kijambazi. Haitishiki, haitikisiki. Haina hisia zozote za huruma. Ni kavu kabisa. Angenipigia simu ya mkononi niliyomnunulia mimi. Simu niliyomtilia pesa. Simu niliyomfunza kuitumia. Sikuamini. Sikutaka kumwona tena mzee Safari, nilikuwa nimemshiba.
Tukaachana nikiwa nimeamua kufululiza moja kwa moja hadi nyumbani bila hata kupitia ofisini mwangu. Sikumaliza kulitoa gari langu kwenye maegesho, simu ikalia. Nambari sifahamu, sauti ni ya mwanamke. Ni kali ya kuonya. Nahimizwa nishirikiane na mzee Safari ili nihifadhi kichwa changu. Aidha, nisirefushe ulimi, nisikione kilichomfanya kuku kukosa maziwa. Kabla sijafika nyumbani napokea simu nyingine nyingi na harafa. Ujumbe ni ule ule. Mama anaonekana mnyonge ajabu, si mchangamfu kama nilivyomzoea. Ile amani yake, tabasamu na ari ya kukabili siku mpya imemtoweka. Ni kama aliyefiwa. Ninamuelewa. Kiamsha kinywa kinachoandaliwa na kijakazi wetu Suzana hakiliki kikashuka matumboni. Tunakosa hamu ya kutia chochote kinywani. Tunabakia kuketi mezani tukiangaliana tu. Baada ya muda tunaamua kutoka kuelekea hospitalini. Saa moja asubuhi inagonga. Jua limechomoza tayari na linachoma ajabu. Ni kama ambalo ni la utosini. Mwendo nusu saa kutoka kwetu hadi hospitalini inapofanya kazi unaonekana muda mrefu zaidi. Safari ya dakika 30 inahisika ndefu kama ya kwenda mwezini. Tunafika hospitalini na kufululiza moja kwa moja hadi kwa mwenyeji wetu. Mimi mbele, mama nyuma. Tunamkuta mzee Safari amejikunyata kitandani. Anaonekana kuingia baridi na wasiwasi kama kifaranga aliyepoteza mamake na kuonekana mzee zaidi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Kuingia tu mzee Safari alinyosha kono lake chovu kunisalimia. Silipokei, simuamini. Nimepoteza imani kwake. Anapoingia mama, uso wa mzee Safari unabadilika. Anaonekana mwenye mchanganyiko wa hofu na mshangao. Mkono anabakia kuunyosha. Ni kama sanamu, atikisiki. Mdomo uwazi, utafikiri ni mamba anayetegea windo. Macho ameyakodoa kama mbaye kaona Zirahili. Ninamgeukia mama ili anielekeze na kunionye njia katika vurugu hii. Ajabu ni kwamba mama anaonekana kuchanganyikiwa zaidi kuliko yeyote yule pale chumbani. Naye pia mdomo wazi, midomo kichwani, ajipiga moyo konde. Ninaamua kujaribu kukiokoa chombo hiki kilichokosa nahodha kisije kikazama kwenye kina kirefu. Nasema jambo tu ili kuvunja kimya hiki cha makaburini. Mama huyu hapa, mzee Safari. Mzee Safari, huyu ndiye. Sikamilishi kumjulisha mzee Safari kwa mama. Mama anadaka ulimi kwa pupa. Umesema mzee Safari, safari za wapi? Safari zake leo zitaishia ukingoni kama mbio za sakafuni. Una bao kwangu wala kwa mwanangu. Anamsogelea mzee Safari na kumtazama usoni moja kwa moja. Alafu anaendelea kuzungumza kama redio kwa mfululizo bila kuishiwa wala kutafuta maneno. Ehe, muungwana bwana Juda wa Kibwengo. Ulibatizwa lini hili jina la mzee Safari? Hata hivyo, la kupendeza, lakini usitupakie katika chombo hiki chako kibovu cha maisha unajusafiria. Kufa kwako babu, tutue na utukome kabisa. Kabisa. Mama anapandwa na mori. Tafadhali Zuena, na kuomba upoe moto. Ni bora tuseme sisi wawili. Hawa watoto hawafai. Mzee Safari anajaribu kujitetea, lakini hapewi nafasi. Mama amepamba moto. Hawafai eh? Eh? Hawafai nini? Kujua ukweli? Unauma eh? Kwanza tujuvie, ulitoka lini jela baada ya kuwatenda unyama wanafunzi wa kike? Usishangae ulivyo, niliyapata kwenye vyombo vya habari. Yaligonga vichwa vya habari. Juda Kibwengo, mwalimu mkuu mpware wa shule ya msingi, atiwa ndani. Afadhali wangekupa kifungo cha maisha, hivyo usingehitaji kuwalaghai waja tena. Inashangaza binadamu dhaifu ulionao. Bwana wewe, gwagu, we, sijui ni kuite nini wewe. Sasa hasira zinampanda mama, anatisha kumrukia mzee Safari na mshika ili kumzuia. Anajifurukuta huku akiendelea kubweka kwa ghadhabu. Juda, Juda, eh? We, roho yako korosho ulionayo, joka la ndimu la kutaka kulinda watu ndao. Umtakia nini mwanangu, baada ya yote ulionitendea? Bado unaniandama tu, uniachi. Tapeli wewe, mwizi, hujakoma tangu tukiwa chuo cha walimu cha Mwangaza. Uwezi hata siku moja kuwa na chako uchumacho ila kile uporacho. Baada ya fadhila zote alizokufanyia mwanangu, akajiini, akajitolea mhanga ili akufae wewe. Hayo ndiyo malipo yake. Mama ananigeukia. Siku zote mwanangu, najisaga kuandama pochopocho, utafikiri ni ya kufuturu ili umletee mgonjwa wako. Kumbe umletea mlozi huyu. Uwele wa duduvule hili uwezi. Si wa mwili huyu, ni wa nafasi. Twende mwanangu. Yaonekana mama maji yamemfika shingoni. Machozi yanambubujika. Tangu mimi kuzaliwa sijayaona macho ya mama yali maji. Nashangaa. Sijamsikia mama kusema kwa maneno makali kama leo. Mama siku zote anasema kwa tafsida, hata pale ambapo hailazimu. Bado sijaking'amua kiini cha mazidadi haya. Linalobainika ni kwamba mama na mzee Safari wanafahamiana vizuri sana. Nabacho kumshika mama asije kumrukia mzee Safari. Mama sasa analia kwikwikwi. Anashindwa kujizuia. Hisia zimemlemea. Ni mzito mno. Mzee Safari anapata nafasi ya kujitetea. Hata hivyo, amenyoya kweli kweli. Sauti yake imejaa kimuyemuye. Na kuomba, Zuena, tafadhali usiwahusishe watoto katika mambo haya ya kiutu uzima. Nisamehe, yaliyopita yashapita. Maji mtoni yakipita, ombi hili la mzee Safari ni kama linampa mama nguvu mpya. Yuko tayari kuruka kama tai. Siwezi Juda, siwezi hata kwa hirizi kukusamehe. Madhila ulionifanyia si ya kuombewa radhi. Si hapa duniani,
niangalie Juda, niangalie. Mimi ni yule yule Zuena, binadamu wa kawaida. Juda, siwezi kusamehe pengine Manani mwenyewe. Mama ananigeukia na kusema, twende mwanangu, tusijipotezee wakati wetu kubishana na mwewe huyu. Watu hawatatofautisha mwenye akili razini na punguani hapa. Hili ni gunia la chumvi, urishai chumvi tu. Ananivuta mkono tutoke nje. Lile dume jeusi sasa linaondoka liliposimama na kumsongelea mzee Safari. Ni kama linataka ushauri, linauliza kitu kwa mnong'ono. Mzee Safari halisikilizi, analitupia mkono, bado ametulia. Macho yake peke yake ndiyo yanayotangatanga. Akiyatoa kwangu, anayapeleka kwa mama. Mama anaendelea kunihimiza, twende mwanangu, twende. Sasa amechacha kweli. Lakini mama, ninajaribu kumrudi lakini ninagundua kuwa busara yangu ama si busara au haitoshi. Hakuna cha lakini, mwacha afanye takalo. Mwacha kufungulia mashtaka. Hakuna tofauti. Kama ni hukumu, alishakuhukumu zamani ukiwa tumboni humo. Anajishika tumboni. Lile jambazi jeusi limerudi kusimama tisti lilipokuwa mwanzoni. Mama ananivuta mkono ili tuondoke. Tayari mguu wake mmoja shautua chumbani. Sauti ya mzee Safari ndiyo inayomrejesha tena ndani. Zuena, Zuena, tafadhali nisamehe. Zilikuwa telezi za ulimwengu, anarai mzee Safari. Zuena, Zuena, nisamehe. Baada ya kunipora maisha yangu, usichana wangu, ubikira wangu na kesho yangu, ukumbuki ulivyoniadaa wewe? Ukatumia maneno yaliyotiwa halua. Ewe mboni ya jicho langu, ewe waridi ua langu, kufa kuzikana uu wangu. Nami nikasalitika, shetani akanitembelea, nikateleza, nikaanguka. Hata siku hiyo ulionialika chumbani mwako huko chuoni, niliitikia bila kusita. Ukanikabako, ukanidhulumu, ukaimaliza kiu yako. Alafu ukanifukuzilia mbali kama mbwa koko. Ukanishauri nifyate ulimi wangu

0: Nichukua muda kujua kuwa nimeota uhai tumboni mwangu. Nilipothibitishiwa, nilikujia polepole nikakuelezea. Unakumbuka ulivyosema? Bibie, usinitwike zigo lisilokuwa langu. Gari la umma lina abiria wengi. Sikuwa peke yangu, tuliabiri kwa zamu. Kama ni jina unalotafuta, nitakusaidia. Lakini kwa mengine tuheshimiane dada. Maneno yako yalikuwa kama mshale moyoni mwangu, yalinichoma. Yakinikatakata moyo, ukabaki mararu tu bila matumaini yoyote. Alafu leo unataka kunirudishia kumbukumbu hiyo? Unamlaghai mwanangu, chambega wewe. Mama anatua na kumpinda mzee Safari kwa jicho la dharau na kunivuta tena mkono ili twende. Lile jitu jeusi ni kama linaguswa na masimulizi haya mama. Kama mimi, pia nalo linapigwa na butwaa. Lakini linajikusanya na kusema kitu kwa mara ya kwanza. Sauti yake ni ya kukwaruza kwaruza. You can't live just like that. Hii ni kazi, si mchezo. Linatoa bastola na kuielekeza kwangu. Usijaribu hata kidogo. Nilipue mimi, si Musa. That is my blood. Musa ni mwanangu. Mzee Safari anasema huku akijaribu kujitoa kitandani. Mama kusikia hivyo anamrudia Mzee Safari na kumkabili kwa mara nyingine. Ni kama ambaye amuoni yule muhuni na bastola yake. Una haya kumuita Musa mwanao, eti damu yako? Hata mbuni wanajua kuwa uzazi ni kulea siku zaa tu. Ndio maana wakayatamia mayai kwa zamu. Akichoka wa kike, wa kiume anaingia. Leo wewe mwana wa Adamu wajitia limbukeni kwa haya? Lile jibarubaru linaonekana kutoridhika, na wakati wote ule linaweza kuachilia moto. Mzee Safari anaruka kutoka kitandani ili kulizuia lile jitu lisije kunidhuru. Najikuta nimeingia ujasiri kwa kumrukia Mzee Safari kabla hajaliangukia lile jibarubaru. Moyo unanitweta kwa uoga. Risasi inafyatuka. Jibarubaru linachomoka na kutoweka. Mzee Safari amenikumbatia. Damu inambubujika begani. Mama kuona hivyo, hali inakuwa si hali tena. Namuona ni kama anajaribu kusema, lakini hajiwezi. Ananijia ili pengine nimhakikishie usalama. Ananirukia. Uzito wa wili hawa siwezi. Kwa bahati nzuri, ninaanguka kitandani mwa Mzee Safari. Wazazi wangu wamenilalia. Baba ametapakaa damu, naye mama amezirai. Si makubwa haya.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kimechapishwa na Oxford University Press.

Tunapenda kuwafahamisha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya WhatsApp au kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ifuatayo: alama ya kujumlisha 86156005347, alama ya kujumlisha 86156005347. Mnaweza kushiriki kwenye matangazo yetu kwa kutoa maoni, maswali au mapendekezo.

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake.
2: Tanzania yapanga kujenga kiwanda cha dawa za saratani. Na FAO yatoa wito wa kupunguza matumizi mabaya na upotevu wa chakula. Habari kamili. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Tanzania, Bwana Paul Makonda, amesema maandalizi ya ujenzi wa kiwanda cha dawa za saratani mkoani Arusha yanaendelea, ikiwa ni pamoja na kituo maalum kitakachotoa huduma za kisasa za matibabu ya saratani. Bwana Makonda ameyasema hayo jijini Arusha wakati akizungumzia kambi ya uchunguzi wa saratani inayotolewa katika hospitali ya wilaya ya Kaloleni kwa kushirikiana na taasisi ya saratani Ocean Road ya Dar es Salaam. Amesema ujenzi wa kiwanda hicho utakapokamilika utawezesha uzalishaji wa dawa za saratani kwa ajili ya Tanzania na nchi nyingine za Afrika, huku uwekezaji huo ukitarajiwa pia kuongeza fursa za ajira kwa wananchi wa Arusha. Mgomo wa madereva wa mabasi ya abiria nchini Tanzania umeleta usumbufu mkubwa kwa abiria kwenye mikoa mbalimbali ya Tanzania, ambao baadhi wamejikuta wakikaa vituoni kwa muda mrefu na wengine kulazimika kuahirisha safari zao. Madereva waligoma kutoa huduma za usafiri kwa saa kadhaa kupinga mfumo wa kukatwa pointi za leseni kwa makosa ya barabarani, wakidai kuwa utaratibu huo unawaongezea mzigo wa kiuchumi licha ya baadhi ya makosa hayo kutozwa faini. Madereva hao pia wanaitaka serikali kuweka wazi mgawanyo wa uwajibikaji kati ya madereva na wamiliki wa magari, wakieleza kuwa baadhi ya makosa yanayosababisha kukatwa pointi yanahusiana na hali na vifaa vya magari ambavyo viko chini ya dhamana ya wamiliki. Mfalme Mohammed wa sita wa Morocco tarehe 29 Septemba alimteua Fatima Azahra El Mansour kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo na kumpa idhini ya kuunda baraza jipya la mawaziri. Bibi El Mansour amekuwa mwanamke wa kwanza kuwa mkuu wa serikali katika historia ya Morocco. Bibi El Mansour ni mratibu wa kitaifa wa chama cha uhalisia na usasa cha Morocco. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Bwana Abdel Louafi Laftif tarehe 24 alitangaza matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge nchini humo. Chama cha PAM kilishinda viti 97 kati ya viti 395 vya baraza la wawakilishi na kuongoza katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa katiba ya Morocco, mfalme anateua mkuu wa serikali kutoka katika chama chenye viti vingi zaidi katika baraza la wawakilishi, ambaye atawajibika kuunda serikali mpya. Tume ya Ulaya imependekeza mpango kamili wa kuimarisha usalama katika mipaka ya nje ya EU, ikilenga kushughulikia matukio makubwa ya uhamiaji haramu. Kulingana na mpango huo, EU itachukua hatua katika maeneo matano: kuimarisha ushirikiano na nchi husika, kuimarisha udhibiti wa mipaka ya nje, kuboresha mifumo ya ufuatiliaji na tahadhari ya mapema, kupambana na mitandao ya biashara haramu ya binadamu, na kuimarisha urejeshaji wa wahamiaji haramu. Kwa mujibu wa taratibu husika za EU, mpango huo bado unahitaji kuwasilishwa kwa nchi wanachama wa EU ili upitishwe. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Chu Dongyu, tarehe 29 Septemba amesema kupunguza matumizi mabaya ya upotevu wa chakula kunaweza kusaidia kuhimiza mageuzi ya mfumo wa kilimo na chakula, kuhifadhi maliasili na fedha, na kupunguza shinikizo la uhifadhi wa misitu. Takwimu zilizotolewa na FAO zinaonyesha kuwa takriban 13.4% ya chakula kinachozalishwa duniani kinapotea baada ya kuvunwa na kabla ya kuuzwa, na takriban 19% ya chakula kinatumiwa vibaya kwenye biashara ya rejareja, huduma za chakula na matumizi ya familia. FAO imesema kwa sasa bado kuna mwanya mkubwa katika kutimiza malengo husika ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa.
3: Parachichi mbichi kutoka Kenya zimepata nafasi kubwa zaidi katika soko la China baada ya China kuanza kutekeleza sera ya ushuru sifuri kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika. Hatua hiyo imepunguza gharama za kuingiza parachichi za Kenya katika soko la China, na hivyo kuongeza ushindani wa bidhaa hiyo pamoja na kufungua fursa zaidi kwa wakulima na wafanyabiashara wa Kenya. Simiu Wanjala anatukamilishia taarifa hiyo.
4: Kuanzia Mei mosi mwaka huu, China ilianza kutekeleza kikamilifu sera ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika ambazo zina uhusiano wa kidiplomasia na China. Sera hiyo imekuwa na manufaa makubwa kwa Kenya, ambayo ni miongoni mwa wazalishaji na wauzaji wakubwa wa parachichi barani Afrika. Kenya pia ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kusafirisha parachichi mbichi kwenda katika soko la China. Tangu sera hiyo kuanza kutekelezwa, sekta ya parachichi nchini Kenya imeendelea kupanuka kwa kasi, huku shughuli za uzalishaji na uchakataji zikiongezeka pakubwa. Ukuaji huo unaonekana katika mashamba ya parachichi pamoja na viwanda vinavyohusika na uchakataji na uhifadhi wa zao hilo kabla ya kusafirisha katika masoko ya nje. Hasit Shah ni mkurugenzi mkuu Vertical Agro Limited nchini Kenya.
5: Sisi ni kampuni ya kwanza kutoka Kenya na Afrika kusafirisha parachichi mbichi na zilizogandishwa kwenda China. Biashara yetu na China inaendelea kukua kwa kuondolewa kwa ushuru wa forodha pamoja na muda wa siku 25 wa kusafirisha bidhaa. Sasa tunaweza kupeleka parachichi zetu katika soko la China kwa urahisi na kwa ushindani mkubwa zaidi.
4: Parachichi ni miongoni mwa mazao yenye umuhimu mkubwa kwa uchumi wa

0: Wakulima nchini Kenya, zao hilo linapendwa na watu wanaojishughulisha na mazoezi ya mwili, huku pia likitumika katika migahawa inayouza vyakula vyepesi. Sekta hiyo inatoa ajira na chanzo cha kipato kwa makumi ya maelfu ya wakulima, hasa katika maeneo yanayolima parachichi kwa wingi. Miongoni mwa maeneo hayo ni Naivasha, ambalo ni mojawapo ya maeneo makuu ya uzalishaji wa parachichi nchini Kenya. Kwa muda mrefu, wakulima na wafanyabiashara wa Naivasha wamekuwa wakitegemea bandari ya Mombasa kusafirisha bidhaa hiyo muhimu. Hapo awali usafirishaji wa bidhaa kutoka Naivasha hadi Mombasa ulikuwa ukichukua zaidi ya saa 10, huku baadhi ya safari zikichukua hadi siku kadhaa kutokana na changamoto za usafiri. Hata hivyo, hali hiyo imeanza kubadilika baada ya reli ya Mombasa Nairobi kuongezwa hadi Naivasha. Hatua hiyo imepunguza muda wa usafirishaji wa bidhaa kutoka Naivasha hadi bandari ya Mombasa hadi takriban saa 9. Kupungua kwa muda wa usafirishaji kunatarajiwa kuongeza ufanisi wa biashara ya parachichi na kusaidia bidhaa hizo kufikia masoko ya nje kwa wakati. Kwa upande mwingine, kuondolewa kwa ushuru wa forodha nchini China kunapunguza gharama zinazohusiana na kuingiza bidhaa katika soko hilo. Kwa wazalishaji na wasafirishaji wa Kenya, hatua hiyo inatoa fursa ya kuongeza mauzo ya parachichi katika soko la China, huku ikifungua nafasi zaidi kwa uwekezaji katika uzalishaji, uchakataji na usafirishaji. Alexander Mushiri na Beatrice Machio ni wakulima wa parachichi nchini Kenya.
1: Tukiendelea kupanda mingi, tutakuwa na soko kubwa na itakuwa inatusaidia na masao mingi, na inabeba masao mingi. Saigine unakuta brokers unakuja unachukua ile kubwa kubwa, wanaacha hizi dogo dogo. Sasa hizi dogo dogo unasiri na kupeleka. Sasa hiyo inakuwa wastage.
2: Wale wa kununua walikuja, sasa ndio wakagalia, sasa ndio wanajua siku watakuja kushukua. Maana walishukua matunda hata wakaenda nayo.
0: Ukuaji wa biashara hiyo pia unaweza kuongeza fursa ya kipato kwa wakulima na kuchochea maendeleo ya sekta ya kilimo nchini Kenya. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
3: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yapanga kujenga kiwanda cha dawa za saratani. Na FAO yatoa wito wa kupunguza matumizi mabaya na upotevu wa chakula. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Chuchuzhiguang, siku za nyuma ni kama mwanga unaomulika siku ya leo. Shaonian Zhongguo, li jiana wa China. Uso weiju, penzilina ni fana ni so guopelo lote injiani. Fei de genggao, li da luka zhuzai li kuni anga yanggu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake.
5: Tanzania yapanga kujenga kiwanda cha dawa za saratani. Na FAO yatoa wito wa kupunguza matumizi mabaya na upotevu wa chakula. Habari kamili. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Tanzania, Bwana Paul Makonda, amesema maandalizi ya ujenzi wa kiwanda cha dawa za saratani mkoani Arusha yanaendelea, ikiwa ni pamoja na kituo maalum kitakachotoa huduma za kisasa za matibabu ya saratani. Bwana Makonda ameyasema hayo jijini Arusha wakati akizungumzia kambi ya uchunguzi wa saratani inayotolewa katika hospitali ya wilaya ya Kaloleni kwa kushirikiana na taasisi ya saratani Ocean Road ya Dar es Salaam. Amesema ujenzi wa kiwanda hicho utakapokamilika utawezesha uzalishaji wa dawa za saratani kwa ajili ya Tanzania na nchi nyingine za Afrika, huku uwekezaji huo ukitarajiwa pia kuongeza fursa za ajira kwa wananchi wa Arusha. Mgomo wa madereva wa mabasi ya abiria nchini Tanzania umeleta usumbufu mkubwa kwa abiria kwenye mikoa mbalimbali ya Tanzania, ambao baadhi wamejikuta wakikaa vituoni kwa muda mrefu na wengine kulazimika kuahirisha safari zao. Madereva waligoma kutoa huduma za usafiri kwa saa kadhaa kupinga mfumo wa kukatwa pointi za leseni kwa makosa ya barabarani, wakidai kuwa utaratibu huo unawaongezea mzigo wa kiuchumi licha ya baadhi ya makosa hayo kutozwa faini. Madereva hao pia wanaitaka serikali kuweka wazi mgawanyo wa uwajibikaji kati ya madereva na wamiliki wa magari, wakieleza kuwa baadhi ya makosa yanayosababisha kukatwa pointi yanahusiana na hali na vifaa vya magari ambavyo viko chini ya dhamana ya wamiliki. Mfalme Mohammed wa sita wa Morocco tarehe 29 Septemba alimteua Fatima Azahra El Mansour kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo na kumpa idhini ya kuunda baraza jipya la mawaziri. Bibi El Mansour amekuwa mwanamke wa kwanza kuwa mkuu wa serikali katika historia ya Morocco. Bibi El Mansour ni mratibu wa kitaifa wa chama cha uhalisia na usasa cha Morocco. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo, Bwana Abdel Louafi Laftif, tarehe 24 alitangaza matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge nchini humo. Chama cha PAM kilishinda viti 97 kati ya viti 395 vya baraza la wawakilishi na kuongoza katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa katiba ya Morocco, mfalme anateua mkuu wa serikali kutoka katika chama chenye viti vingi zaidi katika baraza la wawakilishi ambaye atawajibika kuunda serikali mpya. Tume ya Ulaya imependekeza mpango kamili wa kuimarisha usalama katika mipaka ya nje ya EU, ikilenga kushughulikia matukio makubwa ya uhamiaji haramu. Kulingana na mpango huo, EU itachukua hatua katika maeneo matano: kuimarisha ushirikiano na nchi husika, kuimarisha udhibiti wa mipaka ya nje, kuboresha mifumo ya ufuatiliaji na tahadhari ya mapema, kupambana na mitandao ya biashara haramu ya binadamu na kuimarisha urejeshaji wa wahamiaji haramu. Kwa mujibu wa taratibu husika za EU, mpango huo bado unahitaji kuwasilishwa kwa nchi wanachama wa EU ili upitishwe. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Chu Dongyu, tarehe 29 Septemba amesema kupunguza matumizi mabaya ya upotevu wa chakula kunaweza kusaidia kuhimiza mageuzi ya mfumo wa kilimo na chakula, kuhifadhi maliasili na fedha na kupunguza shinikizo la uhifadhi wa misitu. Takwimu zilizotolewa na FAO zinaonyesha kuwa takriban 13.4% ya chakula kinachozalishwa duniani kinapotea baada ya kuvunwa na kabla ya kuuzwa, na takriban 19% ya chakula kinatumiwa vibaya kwenye biashara ya rejareja, huduma za chakula na matumizi ya familia. FAO imesema kwa sasa bado kuna mwanya mkubwa katika kutimiza malengo husika ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa.
0: Parachichi mbichi kutoka Kenya zimepata nafasi kubwa zaidi katika soko la China baada ya China kuanza kutekeleza sera ya ushuru sifuri kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika. Hatua hiyo imepunguza gharama za kuingiza parachichi za Kenya katika soko la China, na hivyo kuongeza ushindani wa bidhaa hiyo pamoja na kufungua fursa zaidi kwa wakulima na wafanyabiashara wa Kenya. Simiu Wanjala anatukamilishia taarifa hiyo.
6: Kuanzia Mei mosi mwaka huu, China ilianza kutekeleza kikamilifu sera ya kutotoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nchi 53 za Afrika ambazo zina uhusiano wa kidiplomasia na China. Sera hiyo imekuwa na manufaa makubwa kwa Kenya, ambayo ni miongoni mwa wazalishaji na wauzaji wakubwa wa parachichi barani Afrika. Kenya pia ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kusafirisha parachichi mbichi kwenda katika soko la China. Tangu sera hiyo kuanza kutekelezwa, sekta ya parachichi nchini Kenya imeendelea kupanuka kwa kasi, huku shughuli za uzalishaji na uchakataji zikiongezeka pakubwa. Ukuaji huo unaonekana katika mashamba ya parachichi pamoja na viwanda vinavyohusika na uchakataji na uhifadhi wa zao hilo kabla ya kusafirisha katika masoko ya nje. Hasit Shah ni mkurugenzi mkuu Vertical Agro Limited nchini Kenya.
7: Sisi ni kampuni ya kwanza kutoka Kenya na Afrika kusafirisha parachichi mbichi na zilizogandishwa kwenda China. Biashara yetu na China inaendelea kukua kwa kuondolewa kwa ushuru wa forodha pamoja na muda wa siku 25 wa kusafirisha bidhaa. Sasa tunaweza kupeleka parachichi zetu katika soko la China kwa urahisi na kwa ushindani mkubwa zaidi.
6: Parachichi ni miongoni mwa mazao yenye umuhimu mkubwa kwa uchumi wa wakulima nchini Kenya. Zao hilo linapendwa na watu wanaojishughulisha na mazoezi ya mwili, huku pia likitumika katika migahawa inayouza vyakula vyepesi. Sekta hiyo inatoa ajira na chanzo cha kipato kwa makumi ya maelfu ya wakulima, hasa katika maeneo yanayolima parachichi kwa wingi. Miongoni mwa maeneo hayo ni Naivasha, ambalo ni mmojawapo ya maeneo makuu ya uzalishaji wa parachichi nchini Kenya. Kwa muda mrefu, wakulima na wafanyabiashara wa Naivasha wamekuwa wakitegemea bandari ya Mombasa kusafirisha bidhaa hiyo muhimu. Hapo awali usafirishaji wa bidhaa kutoka Naivasha hadi Mombasa ulikuwa ukichukua zaidi ya saa 10, huku baadhi ya safari zikichukua hadi siku kadhaa kutokana na changamoto za usafiri. Hata hivyo, hali hiyo imeanza kubadilika baada ya reli ya Mombasa Nairobi kuongezwa hadi Naivasha. Hatua hiyo imepunguza muda wa usafirishaji wa bidhaa kutoka Naivasha hadi bandari ya Mombasa hadi takriban saa 9. Kupungua kwa muda wa usafirishaji kunatarajiwa kuongeza ufanisi wa biashara ya parachichi na kusaidia bidhaa hizo kufikia masoko ya nje kwa wakati. Kwa upande mwingine, kuondolewa kwa ushuru wa forodha nchini China kunapunguza gharama zinazohusiana na kuingiza bidhaa katika soko hilo kwa wazalishaji na wasafirishaji wa Kenya. Hatua hiyo inatoa fursa ya kuongeza mauzo ya parachichi katika soko la China, huku ikifungua nafasi zaidi kwa uwekezaji katika uzalishaji, uchakataji na usafirishaji. Alexander Mushiri na Beatrice Machio ni wakulima wa parachichi nchini Kenya.
8: Tukijaribu kupanda mingi, tutakuwa na soko kubwa na itakuwa inatusaidia na masao mingi, na inabeba masao mingi. Saa ingine unakuta brokers unakuja wanachukua ile kubwa kubwa, wanaacha hizi dogo dogo. Sasa hizi dogo dogo unasiri na kupeleka. Sasa hiyo inakuwa wastage.
9: Wale wa kununua walikuja, sasa ndio wakagalia, sasa ndio wanajua siku watakuja kushukua, maana walishukua matunda hata wakaenda nayo.
6: Ukuaji wa biashara hiyo pia unaweza kuongeza fursa ya kipato kwa wakulima na kuchochea maendeleo ya sekta ya kilimo nchini Kenya. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
5: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yapanga kujenga kiwanda cha dawa za saratani, na FAO yatoa wito wa kupunguza matumizi mabaya na upotevu wa chakula. Mwisho wa taarifa ya habari.
4: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Ya yote unapata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio Chini ya Kimataifa CRI. Kipindi hiki ni cheche zetu, makala ya zilizopendwa, tukawa tunakuchezea ule muziki wa zamani zamani, aste aste, ama vipi, kujikumbusha kumbusha miaka ile ya nyuma. Ukiwa nami Khamis Darwish, usibanduke, nakwambia vingi vinono vimbele.

Tunapenda kuwafahamisha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya WhatsApp au kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu ifuatayo: alama ya kujumlisha 86156005347, alama ya kujumlisha 86156005347. Mnaweza kushiriki kwenye matangazo yetu kwa kutoa maoni, maswali au

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.